0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Рози чархи кабуд, оинаи асрори кайҳону коинот.
3: Рози чархи кабуд, бозгӯйкунандаи ҳикмати зиндагонӣ ва ҷавҳари илм.
2: Рози чархи кабуд, роҳе ба сарзамини худогоҳӣ.
3: Рози чархи кабуд, пули иртиботе дар байни мо ва шунавандагон.

0: шунавандагони азиз, акнун суханони шоир Аҳмадҷон Раҳматзодро шунавед.
1: Як воқеаи таърихӣ хотирам омад. Соли 1978 дар театри ҳамон вақта ба номи Пушкини шаҳри Хуҷанд маҳфили шоирон устод Раҳим Ҷалил, Фазлиддин Муҳаммадиев, устод Лоиқ ва адабиётшиноси маъруф Атхон Сайфуллоев баргузор шуд ва гардонандаи суҳбат устод Раҳим Ҷалил буданд. Ва вақте ки меҳмонҳоро муаррифӣ мекарданд, дар ҳақиқат ҳолар бисёр гарм истиқбол мекард. Ва вақте ки номи устод Лоиқро, ки аз сину солашон буд, аввал устод Фазлиддин Муҳаммадиев, сипас устод Атхон Сайфуллоев ва устод Лоиқро ном гирифтанд, толор аз ҷош хиста қарзад. Ва вақти суханронӣ ҳам навбат ақибтар омад ва устод Фазлиддин Муҳаммадиев шӯхӣ карданд, ки гуфтанд, ки ҳамин хӯроки ширинашу болаззаташа охир мебиёрам, барои ҳамин мо лоиқшо ва охир ба сухан тир гуфтем устод Раҳим Ҷалил ба аз маълим илтимос кардем, гуфтанд барои ҳамин лоиқшо охир ба сухан мебиёрам. Барои он мо лоиқшое бо охир ба мондем, ки аз солор мардум баромада наравад, гуфтанд. Устод Лоиқ шеъри бисёр машҳурашон ҳаст, дар паёми ҷавонишон гуфта, ки шеър бисёр ба шӯру шавқ ва барномаи шоиришонам ҳаст. Ман аз бар мекунам рӯзе суруди обшоронро, забон мебахшам охир ман сукути кӯҳсоронро. Ман охир турнаҳоро бо баҳори нав муборакбод мегӯям, паёми об меорам ҷавори дарсдоро. Ва ҳамин гуна як шеъри бисёр аҷиб хондам. Ва дар ҳақиқат ҳам шеърҳои устод Лоиқ таронаи обшоронро дорад ва сукути кӯҳсорони бузурги Тоҷикистон, ки пирамарди андешаманди дуньёст ва ғурури ин кӯҳсоронро дорад, шӯхиҳои рудҳои кӯҳиро дорад, рангҳои бисёр аҷиби гулҳои Тоҷикистонро дорад. Шумо вақте ки шеъри устод Лоиқ бо таъмоқ фурӯ меравед, шумо бозии рангро тамошо мекунед. Ҳусни занро дар ҳамон шукуфаҳои масалан гулҳои бисёр нафиси Тоҷикистон мебинед. Назокати занро дар шаббодии Тоҷикистон эҳсос мекунед. Вуҷуди шуморо ин табиати ки Худо дод аст фаро мегирад. Устод Лоиқ баробари инқадар дарди миллати моро гуфтанд, боз ғурури ин миллатро албурз монанд аз таконҳои ҷаҳон наларзидани ин миллатро, ҷовидонии ин миллатро суруданд. Инҷо устод Али Акбар, ки ба устод Лоиқ бисёр хизматҳои арзанда ҳам карданд ва худашонро шогирди устод мегиранд, гуфтанд, ки аз баландиҳои шеъри баланд афтода мемирем. Мо гуфтанд, шеъри устод Лоиқро аз хондан. Имрӯз ман ба шумо як шеър ҳадя овардам аз силсилаи шеърҳои ба устод бахшидаам ҷоми шаҳписари Хайём ва шеъри ҳафтумашро ман ба шумо ҳадя мекунам. Устод гуфтанд, ки дар айни ҷавонишон ман намемирам, ман нахоҳам мурд, гуфтам. Ман намемирам, нахоҳам мурд, гуфтам. Рӯҳи қудсиён маро санҷида бигиристанд. Нотавонарво ҳам хандида бигиристанд. Ҳоли зори мустамандам дида. Баҳримон он рӯзҳои навҷавонӣ қудрати Исфандиёру дасти Рустам ҳеҷ буд. Осмон бар ҳоли ман хандид, аммо барқи гардун тундари ваҳмои олам ҳеҷ буд. Он замон қанди абарустод пуштибони виҷдон буд. Он замон нерӯи фирдавсӣ маро мири Хуросон буд. Он замон шайхурраис аз дасти ман бигирифта дармон кард. Он замон девони маллоно маро Қуръону имон буд. Ман наметарсидам аз мурдан, ман наметарсидам аз мурдан, бас ки дар айёми тифлиям 20 миллион бекафан мурдан, 20 миллион беватан мурдан, 20 میلیون دور از مادر پدر به طفل و زن مردن. پس نترسیدن زی مردن مانده بود میراث از طفلی. مرده مرده غصه خوردن مانده بود میراث از طفلی. در سری تنهای بی جان گریه کردم، با غمی سرهای ویران گریه کردم، مانده بود میراث از طفلی. زین سبب ای پیر ایمانم خراسانم، مرده مرده زندگی کردن برای ملت من، عادتی صد عصره مانده، با چنین برداشت تاجیک ملتی صد عصره مانده. من نمی میرم نخواهم مرد، گفتنهای من اعتراض قسمت از گردونی گردان نه، اعتصاب قسمت از فرمودی یزدان نه، انقلاب جان من بر نقد فرمان نه، بر تلاش راستی و حق کشیدن های ملت بود، از فروگی تا به والاگی رسیدن های ملت بود، نه رسولی چاکری بر حال دولت بود. دعوت بر خودشناسی های وحدت بود، یعنی دعوت تا خدای و تا به دولت بود، یعنی در راه عدالت بود، راه حق دادی حقیقت. من نمی میرم نخواهم مرد، گفتنهای من دعوت اقبال و استقبال بود، دعوت پیروز استقلال بود. بعد صد عصر دیگر هم ای خدا جان باز ازنم ده که گویم با سر بالا و مغرور، من نمی میرم من نخواهم مور، زیرا ملت من جاودان است، تاجیکستانم جوان است. پس بباید زندگی کردن نمردن، جاودانی را به نسل بافر فردا سپردن.
0: شما سخنان شاعر احمد جان رحمت زاد را شنیدید.

0: шунавандагони азиз, чихеле ки гуфтем, устод Лоиқ Шералӣ дар эҷоди ғазал ҳам маҳорати баланд дошт. Ғайр аз мавзӯи ишқ, шоир дигар мавзӯъҳоро низ дар ғазалҳояш баррасӣ кардааст. Барои мисол ба ин ғазали шоир таваҷҷӯҳ кунед. Замини сахти кӯҳистон дили нармам ато кардааст. Дуруштам ҳар ки мехонад хато андар хато кардааст. Ба мисли кӯҳ як рӯям, ба сони чашма ҳақ гӯям, чунин будам, чунин бошам, ки инсонам худо кардааст. Миёни кӯҳҳо бигрехтам аз дасти ҷабру зулм, ба ман таърихи сангин дил ҷафо рӯи ҷафо кардааст. Ҷудо будам зи ҳамхунон, ки бепул буд дарьёҳо, сари кӯҳу сари чашма дилам аз ғам наво кардааст. Умеду орзуям сӯхт монанди ҳинои санг, дубайтию рубоӣ нолаамро бефано кардааст. Яке гуфти ту эронӣ, дигар гуфти ту тоҷикӣ, ҷудо аз асли худ мерад, касе моро ҷудо кардааст. Ҷаҳон як рӯз метаркад зи оҳи пуршарори мо, ки бар тарки ватан моро паёпай мубтало кардааст. шунавандагони азиз, устод Лоиқ Шералӣ бо номи «Ушоқи Душанбе» ғазале доранд. Дар ин ғазал, Душанбеи нозанин, дили Тоҷикистони муқаддас бисёр зебо тавсиф шудааст. Сафои рӯҳ дорад рӯи гулҳои шафақтобаш, нидои кӯҳ дорад нолаи дарьёи варзобаш. Барои ошиқон месӯзаду дил зинда медорад чароғони фурӯзонаш, ва ё чашмони бехобаш. Ҷавониҳои халқи ман дар ин шаҳр аст мебинам, зи гулгашту хиёбону чанористони шодобаш. Пушаймонхӯрдае бошӣ ва ё дилмурдае бошӣ, зи ғамхӯрдан биёсоӣ, агар хӯрдӣ майи нобаш. Душанбе шаҳри беҳамтост, зеро гоҳвори мост, ки қадри ишқ медонанд дилҷӯёни ноёбаш. Душанбе шаҳри ободон, Душанбе шаҳри озодон, ба рағми пирӣ мешӯрад ҷавонию табутобаш. шунавандагони азиз, акнун суханони доктор илмҳои филологӣ адабиётшинос Нуралӣ Нурзодро шунавед.
1: Дар худи шеъри устод Лоиқ мо он ҳайсият ва бузургӣ ва азаматро дар замони рӯзгора шинохтем ва ҳамин таъбирҳои албурзи побарҷову армӯғони аз азал, ман фикр мекунам ки аллахай дар замони рӯзгори худи устод Лоиқ тафсири беҳтарини зиндагии маънавии бузургвор буд. мо дар адабиётшиносӣ се мафҳум дорем, ки яке мафҳуми худи ғожа ё мафҳуми ваҳдат дар шеър, ғояи ваҳдат ва шеъри ваҳдат. ва хушбахтона агар мо ба шеъри гузаштаи адабиёти гузаштамон назар афканем, воқеан он қасидаи бисёр ғарбову бузурги устод Рудакӣ бӯи ҷуйбунёнро имрӯз бо итминон метавон сароғози ҳам шеъри ватандорӣ ва ғояи ваҳдати миллӣ мо кард. мо дар бораи таърихаш аз тазкираҳо медонем, вале ҷолиб ин аст ки ҳарчанд дар нашрҳои самарқандӣ дар рӯзгори худ гуфт ки шояд агар ҳамин қасидаи устод Рудагиро дар ҳамон замони мо агар ба подшоҳе ё ба касе дигар хонанд, шояд барнагардад. аммо хушбахтона ҳамон ғояи ватандорӣ ва ватандӯстӣ дар ин шеър боқӣ монд ва мо мебинем ки дар шеъри боз ҳам дар замоне ки дар вуҷуди тоҷикистони азизи мо ниёз ба ғояи ваҳдат буд ва ормонҳои ваҳдатгароӣ ва рӯзе ки парчами рӯзе ки намоди ватандори мо муҷассамаи исмоили сомонӣ дар шаҳри душанбе қомат афрохт, боз ҳам устод Лоиқ бо такья бар ҳамин ай дар истиқболи ҳамин қасида гуфтанд ки бонги ҷашни тоҷикон ояд, ҳамин ғулғули сомониён ояд, ҳамин аз бухоро бар душанбеи шариф бӯи ҷӯи мӯриён ояд, ҳамидан як ифодаи бисёр нодири ваҳдат. ва мо агар худи мафҳуми ваҳдатро ҳам бинем дар шеъри классикии мо хеле зиёд аст, масалан махсусан дар аз маснавии маънавии маснавии мо дукони ваҳдат аст ғайри воҳид ҳарчи мебинем ҳаст, ё масалан мавлоно бедил ки хеле саршор аст андешаш андешаи ғояи ваҳдат аст, масалан ваҳдат аз худдории мо то матоли дуис аксар обас агар истодем берун. яке аз ормонҳои асосии миллии устод Лоиқ ҳам расидан ба ваҳдат буд ва ҳанӯз در زمانی که تازه در تاجیکستان جنگ شروع شد، ما شعر مشهوری میان ما و تو وحشت نباشد، گناه موجب نفرت نباشد، علاجی علت ناسور ملت. یعنی این غایه ها و این واژه ها و این مفهوم ها در شعر بودن. اما در روز امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی، ما شاهدی در برابر میلاد صلح، در برابر بشارت وحدت تاجیکستان، ما میلاد شعر نوی با نام شعر وحدت شدیم که این مؤلف و بنیانگذار آن هم استاد نایب بودن. این همون شعر معروفه که تمام ندای دل مردم ما را افاده کرد، همون شعر رحم پروردگار ما آمد، روح هر پردیار ما آمد، جنگ دیوانوار ما بگذشت، صلح در انتظار ما آمد. واقعا این یک آغاز شعر مفهوم با نام شعر وحدت است که در این مقاله به طور کامل بعدا ما ببینیم که استاد لایق و بعد از استاد لایق چگونه شهر گرفت و حتی مثلا استاد گلنظر در کتاب لایق چون لایق هم با صراحت به این نقطه اشارت کردن و گفتن که بعد از این در روز 28 بعدا ما نوشتیم. البته در مقابل این مفهوم اینجا نقطه های خیلی زیاد است.
0: شما سخنان ادبیات شناس نورعلی نورزاد را شنیدید.

шунавандагони азиз, чорабинии фарҳангӣ, ки бахшида ба 85 солагӣ шоири халқи Тоҷикистон Лоиқ Шералӣ дар шаҳри Панҷакин баргузор шуд, як сабақи худшиносӣ ва ватанпарастӣ буд, зеро ин шоири дардошно то охирин нафас ба хотири Тоҷикистони муқаддас, бақои забони тоҷикӣ ва ояндаи дурахшони миллат зист. ба мо таъкид кард, ки ба қадри ин сарзамини бебаҳо бирасем, онро мисли азизтарин ёдгори ниёгонамон дӯст дорем. Ояд аз шеъру сухан бӯйи ватан, бинам аз рӯи сухан рӯи ватан. ҳар кӣ нерӯманд бошад дар ҳунар, такья дорад гар ба нерӯи ватан. шоирӣ аслан ватандорӣ бувад, не суханбофӣ ба мавзӯи ватан. мо барномаи навбатии рози чархи кабудро шунидед. онро бароятон Убайдуллоҳи Акрамзод ва нигинаи Хайруллоҳ омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

0: бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 165 FM.
1: боз омад чи хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. Боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
2: дар авҷи гармӣ худро бо фаъолияти ҷисмонӣ азият надиҳед. тавре мутахассисон шарҳ медиҳанд, дар вақти гармӣ рагҳои дар пӯст ҷойгир шуда васеъ мешаванд. набз ва нафаскашӣ тез мегарданд. аксар вақт фишори хун паст мегардад. аммо механизми асосии танзими ҳарорати бадан ҷудокунии арақ аст ки бо гармии аз ҳад баланд зиёд мешавад. масалан, дар ҳарорати ҳаво то 30 дараҷа гарм ва болотар аз он арақкунӣ 4-5 маротиба зиёд мегардад. дар рӯзи гарм талафоти намӣ

равшан аст аз дили бекинаи мо синаи мо. Гавҳари мост чароғи дили ганҷинаи мо. Гарчи дар нофаи мо ҷуз ҷигари сӯхта нест, ҷигари нофа бувад доғ зибашминаи мо. Гар шавад мавҷаи дарёи ҳаводис сайқал, нест мумкин ки шавад сайқали оинаи мо. Дили моро бишикан гавҳар агар мехоҳӣ, ки шикастааст калиди дари ганҷинаи мо. Ҷои шукр аст ки имсол шуд аз гардиши чарх, чун майи кӯҳна гуворо ғами деринаи мо. Ҳар камондор ки аз дасти қазо қабза гирифт, мекунад даст равон бар варақи синаи мо. Субҳи шанба ба назар ҷилва кунад мастонро аз фурӯғи майи гулгун шаби оинаи мо. Чашм захми зигаронони ҷаҳон гар нарасад, хатар аз санг надорад дили оинаи мо. Кори фунус кунад дар дили шабҳо соиб хонаи мози сафои дили

каҷравӣ болу пари сайраст бадкирдорро. Рости санги раи рафтор бошад морро. Риштаҳо ҳамтоб чун шуд зуд мегардад яке. Бо раги ҷон аст пайванди дигар зуннорро. Кош банди ҳайрате бар дасти гулчин мегузошт. Ин ки мебандад ба рӯи ман дари гулрзорро. Ҳар саре дорад дар ин бозор савдои дигар. Ҳар касе бандад ба оини дигар дасторро. Мекунад аз тавқи қумрӣ домҳо дар хок сарв. То ба дом орад магар он сарви хушрафторро. Ин сари зулфи парешоне ки дорад бӯи гул, мекунад носур захми рахнаи деворро. Ё хати амбарфишон ё зулфи мушкин мешавад, пои рафтан нест дуди оташи рухсорро. Аз фурӯғи гавҳари худ зуд соҳиб рози ишқ мегузорад нав дар оташ лаби изҳорро.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Атахон Сайфуллоев.

номбурда 1 майи соли 1933 дар шаҳри Хуҷанд таваллуд шудааст. Соли 1950 мактаби миёнаи рақами 3-и шаҳри Хуҷанд ва соли 54 факултаи филологияи донишкадаи давлатии педагогии Ленинобод ба номи Кировро хатм кардааст. Пас аз як соли хидмат дар ҳамин даргоҳ ба аспирантураи Институти давлатии педагогии шаҳри Душанбе ба номи Шевченко дохил шуда, курси пурраи онро соли 1958 ба итмом расонидааст. Атахон Сайфулоев солҳои 1959 то 1965 ходими хурди илмӣ ва ходими калони илмӣ Институти забон ва адабиёти ба номи Абу Абдулло Рудакӣ Академияи илмҳои ҷумҳурӣ будааст. Солҳои 1965-68 мудири кафедраи адабиёти тоҷики Институти давлатии педагогии Ленинобод. Солҳои 68 то 73 котиби Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон. Солҳои 73 то 85 сармуҳаррири Энсиклопедияи Советии Тоҷик ва аз сентябри соли 85 то феврали 89 ходими пешбар ва сарходими илмии Институти забон ва адабиёти Академияи илмҳо. Ҳамчунин Атахон Сайфулоев аз феврали соли 1989 то августи соли 90 директори Институти такмили ихтисоси муаллимони ҷумҳурӣ ва аз моҳи августи соли 90 то 91 мудири шӯъбаи ҳамкорӣ бо созмонҳои ҷамъиятию сиёсӣ ва муносибатҳои миллии комитети марказии ҳизби коммунистии Тоҷикистон буд. аз соли 1991 то моҳи майи 1999 Атахон Сайфулоев раиси кумитаи давлатии телевизион ва радиои Тоҷикистон. аз моҳи майи 1992 мудири кафедраи донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ва аз моҳи июни соли 1994 то августи соли 2002 котиби масъули шӯъбаи суғдии Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон буд. ҳамзамон аз моҳи июни соли 97 раиси шӯрои ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар вилояти Суғд. аз моҳи августи соли 2002 сармуҳаррири маҷалаи Хуҷанд ҳоло паёми Суғд будааст. Атахон Сайфулоев доктори илмҳои филологӣ, профессор, ходими шоистаи фарҳанги Тоҷикистон бо ду ифтихорномаи Президиуми шӯрои олии Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон, орденҳои шараф, дӯстӣ, медали тиллои кумитаи ҷумҳуриявии сулҳ, медалҳои 10-солагӣ ва 20-солагии иҷлосияи 16-уми шӯрои олии Тоҷикистон, 20-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мукофотонида шудааст. муҳимтарин китобу монографияҳои тадқиқотии Атахон Сайфулоев бо номи «Тафаккур ва образ», «Мактаби айнӣ», «Мирзо Турсунзода», «Очерки ҳаёт ва эҷодиёти шоир», «Таърихи адабиёти советии тоҷик», «Инкишофи жанрҳо дар 6 ҷилд», «Ҳамроҳи Холиқ Мирзозода ва Абдуманонов», «Аркони сухан», «Маликаи адаб», «Сайре дар гулшани рози Хоҷа Камол ҳамроҳи Абдуллоев», «Садриддин айнӣ қаҳрамони Тоҷикистон», «Зуфархони ҷавҳарӣ», «Таҳқиқи ҳаёт ва эҷодиёт», «Фуруғи маънавиёт», «Ҳусни нигорандагӣ», «Ҳалқаҳои пайванди адабӣ», «Ҳаким Карим», «Ҷону ҷаҳони наср», дар бораи эҷодиёти Абдулҳамид Самад, «Паямбари ишқ», «Ҳаёт ва эҷодиёти устод Рудакӣ», аз таърихи андешаи миллии халқи тоҷик дар нимаи дуюми асри 19 ва аввалҳои асри 20 ҳамроҳи Осим Каримов. Оинаи барқади сухан, соли 2013, президент Эмомалӣ Раҳмонов, соли 2000 мебошад. Асарҳои саҳнавии Атахон Сайфулоев бо номи «Бомдоди ошиқон», «Умри ҷовидон», «Хуршед савор», «Ҳафт манзар», «Дӯстиро ҷустуҷӯ дорем мо» ва китобҳои шеъру достони бо номи «Армоғони дил», «Чаманоро», «Таронаҳои ваҳдат ва муҳаббат» ба қалами ӯ тааллуқ доранд. ҳамчунин Атахон Сайфулоев муаллифи қиссаҳои «Шаби бехобӣ», «Тақдир», «Зуртар аз тақдир», «Шаҳиди ошёни худ» ва силсилаи ҳикояву очеркҳост. Рисолаву мақолаҳояш ба забонҳои арабӣ, англисӣ, фаронсавӣ, испонӣ, итолиёӣ чоп шуданд. Атахон Сайфулоев барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ соли 2014 барои се ҷилдаи
уфуқҳои тозаи наср ва ҷоизаи адабӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ ва Мирзо Турсунзода мебошад. Номбурда 17 марти соли 2007 дунёро падруд гуфт. Ёдашон гиромӣ бод.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед.
2: Миллати бофарҳанг миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

идома дорад барномаи мо. хаста набошед, ҳамин гуна мо кам кам дирижёрӣ ам мекунем. Бе ман мусиқӣ меназам, шумо тумирис кунед ин суруда. Бед, омода ҳастед шумо? 1 2 3.

0: идома дорад барномаи мо. Хаста набошед ва мо мегузарем ба қисмати саҳифаи навбатӣ, ба қисмати саҳифаи саволи рӯз ва як саволи бисёр ҷолиб омода кардем ҳамроҳи Томирис, ки баротон пешниҳод мешавад. Томирис мегӯяд ки ҳамин ҷавоби ҳамина пайдо мекунанд. Ман гуфтам ки не, пайдо намекунанд. И Томирис мегӯяд ки не, пайдо мекунанд. Пора да як муза андохтааст ки не, пайдо мекунанд. Ман гуфтам не, пайдо. Хай, ба ҳар ҳол мо гуфтем мебинем ки оли шунавандаҳо пайдо мекунанд ё не. Биёд ман саволро баротон пешниҳод бикунам. Соли 2002 дар Британияи Кабир як ҷуфти сафедпӯст дар таваллудхона соҳиби дугонак шуданд. Баъди таваллуд як ҳодисае рух дод, ки дар ин ҳодиса волидон духтуронро гунаҳгор карданд. Ҳамин чӣ гуна ҳодиса буд, ки дар он духтуронро гунаҳгор карданд ҳамин волидони ду кӯдак? 2279594 ман фикр мекунам ки савол бисёр саволи ҷолиб аст ва медонед, ин як воқеа аст, ин як воқеа аст, аммо воқеаи бисёр ҷолиб аст. Аммо воқеаи бисёр ҷолиб аст. Салому алайкум. Ало?
1: Ало.
0: Бале, салому алайкум.
1: Ва ҳарчо яхилам
0: радиотона камакак намедонам, радиотона ё пас кунен. Медонед ами суба ҳами суҳбат карданам як равиши худша дорад, дӯсти азиз. Масалан, вақте ки шумо ба радио занг мезанед, ҳами одоби муошират намедонам. Ин чизои элементар чизо аст, ба гуфти Томирис, ҳами елементар намегӯянд ку ман чизои оддӣ аст ин чиз. Бале. Як бору дига бигин?
2: Элементарные вещи на современный лад, на сленге, это будет базовый минимум, друзья. Это базовые настройки каждого человека.
0: Барами хватит на хуб настрой, как нын. Ваняк, чизи бисёр, надо на мамулиас, одиас. Ами тарзи сухбат кардан, тарзи муошират, муносибат, ин як чизи одди аст, ки мо бояд умуман дар бораи ин чизо гап назанем, баро ки камакак айб аст. Мо вақте дар радиои фарҳанг бо шумо сухбат мекунем. Номи шумо чи аст? Хуб, 2279594 рақам эфири мо. Шумо биёд метавонед дигар оли тамос нагирен, баро ки халал нарасонем ба дигар шунавандаҳо, бисёр хуб аст. Пеш вақто як симикорти Вавилон ҳамигуна як тарофа дошт, ки 10 сония ройгон буд, ку 10 сония ройгон суҳбат мекарданд, занг мезаданд, 10 сония хомӯш мекарданд. Баъд масалан занг мезаданд, телефон ҳамаи барошӣ алё, чихен ази хуби тинҷи хонаги хубан тинҷи ду. Баъд ин тараф бояк бор дига занг мезанад, ме шасос хонаги созанд тинҷи корона аст, алаким шумо хуб ду. Яъне ҳамон лаҳзае ки оли шумо ҳамон чиза намедонам дар асри 21 такрор карда истода. Хуб, савола як бори дига ман баротон пешниҳод мекунам ва баъдан фикр мекунам як суроб бишнавем хубтар аст. Соли 2002 дар Британияи Кабир як ҷуфти сафедпӯст дар таваллудхона соҳиби дугонак шуданд. Баъди таваллуд як ҳодисаи нохуш рух дод, ки дар ин ҳодиса волидон духтуронро гунаҳгор карданд. Чӣ гуна ҳодиса буд, ки дар он духтуронро гунаҳгор карданд? Маълумот.
2: Итак, друзья, вопрос, я думаю, что очень интересный, и не менее интересный на него есть ответ. Номер нашего эфира 227-95-94. Итак, вопрос сегодняшнего дня. У светлокожей пары в Великобритании родилась двойня. И случилось определенное событие, в котором были как бы обвинены именно врачи и медперсонал. И вопрос к вам. Какое событие стало причиной вот этого вот конфликта между супружеской парой и медперсоналом? Итак, 227-95-94. Я надеюсь, что сегодня вы будете активными, потому как не всегда, на самом деле, удается от вас получить обратную связь. Номер эфира
0: 227-95-94, друзья. Забони шунавандаҳо хоҳем шунид, маълумот суруда мешунавем. Суруд бисёр ҷолиб аст.

0: Раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Идизода бо сафри фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Корея дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷонсон Шик мулоқот намуд. Дар ин хусус маҷлиси намояндагон хабар медиҳад. Зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои таҳким ва густариши ҳамкории байни парлумонӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Ҷумҳурии Кореяро баррасӣ намуданд. Файзали Идизода иброз дошт, ки дипломатияи байни парлумонӣ дар таҳкими муносибатҳои дуҷониба нақши муҳим дошта ба иштироки фаъоли парлумонҳо ва намояндагони мардум дар муносибатҳои байналмилалӣ мусоидат менамояд. Дар назди комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 13 шӯрои эксперти фаъолияти самаранок доранд, ки тамоми самтҳои асосии илмиро фаро мегирад. Дар ин хусус зимни нишасти матбуотии раиси ин ниҳод Сайфиддин Давлатзода ба хабарнигорон иттилоъ дод. Аз 13 шӯрои эксперти 4 шӯрои эксперти дар самти илмҳои табиӣ, математика ва техникӣ, 3 шӯро дар самти илмҳои табиӣ, фармасевтӣ, биологӣ, байторӣ ва аграрӣ, 4 шӯро дар самти илмҳои ҷамъиятӣ ва 2 шӯро дар самти илмҳои гуманитарӣ фаъолият менамояд. Сайфиддин Давлатзода афзуд, ки комиссия дар нимаи дуюми соли равон нақша дорад, ки такмили низоми фаъолияти шӯроҳои экспертӣ ва экспертизаи диссертатсияҳо дар асоси меъёрҳои муосири баҳогузорӣ бо истифода аз таҷрибаи пешқадам амалӣ намояд. Дар мавзеи Хӯрандарай ноҳияи Шаҳристон комплекси сайёҳии Шаҳристон Экорезорт бунёд мегардад. Ин иншооти сайёҳӣ аз 4 мартилаи сохтмонӣ иборат буда то ҷашни 40-солагии истиқлолияти давлатӣ ба истифода дода мешавад. Дар он бо масофаи зиёда аз 5 километр танобурӯҳ сохта мешавад. Ифтитиҳои иншооти гуногунтаи нӯ дар деҳаҳои ноҳияи Шаҳристон тадбирҳои муҳим дар самти рушди деҳот ва ҷалби ҳарчи бештари сайёҳони дохилию хориҷӣ ба Тоҷикистон арзёбӣ гардид. Дар ин зимн ба масъул ин ҷиҳати рушди усули сайёҳӣ дар шароити кӯҳӣ бунёди шакли нави осоишгоҳҳо барои сайёҳон ба ҷавобгӯи талаботи замони муосир дастуру тавсияҳо дода шуд. Дар доираи стратегияи рушди соҳаи алоқаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар 65 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо иштироки операторони алоқаи мублӣ насби пойгоҳҳои базавии стандарти 5G амалӣ мегардад. Дар ин хусус зимни нишасти матбуотии сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Исфандиёри Садло ба хабарнигорон иттилоъ дод. Гуфта шуд, ки айни замон дар ҷумҳурӣ 131 истгоҳи базавии насли 5G насб ва мавриди истифода қарор дода шудааст. Дар шаҳри Душанбе 97 адад, Роғун 1 адад, Хороғ 1 адад, Бохтар 5, Кулоб 3 адад ва Хуҷанд 24 адад мебошад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. Хона ободу саодатманд бошед.
1: از نوید فرهنگ بمانید.
2: شبکه فرهنگ همدم و همراز شماست.

агар боварӣ доштанҳои худро ба дигарон нагӯед, набояд интизор дошта бошед ки онон ба тариқи онҳо рафтор кунанд.

интизор сахт аст, фаромӯш кардан ҳам сахт аст, вале ин ки надонӣ бояд интизор кашӣ ё фаромӯш кунӣ аз ҳама сахттар аст.

шунавандаҳои азиз, ин ҷумла ҳамеша дар ёдатон бошад ки зиндагӣ гули сурх аст ки гулбаргҳояш хаёлӣ ва хорҳояш واقعی است.

модар аввалин шахсест ки бо шири покаш ва бо меҳрубонӣ ба худ хос дар қалби тифли худ хислатҳои неки инсониро парвариш карда ӯро ба шоҳроҳи зиндагӣ раҳнамуд месозад.

0: таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сиёсати саноати кунонӣ бо суръат рушди соҳибкорӣ, ҷалби сармоя ва таҳкими иқтидори содиротии мамлакатро амалӣ менамояд. дар шаҳри дака мулоқоти муовини вазири кории хориҷаи ҷумҳурии тоҷикистон Эдибек Қаландар бо президенти палатаи савдо ва саноати Бангладеш дар мавзӯи кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ҷадад дебнас баргузор гардид. дар ин хусус вазорати кории хориҷаи ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. дар мулоқот масъалаҳои ҷалби сармоягузорони Бангладеш ба татбиқи лоиҳаҳои иқтисодӣ дар тоҷикистон, афзоиш додани ҳаҷми гардиши савдои мутақобила байни ду мамлакат, инчунин баргузории форумҳои соҳибкорӣ ва намоишгоҳҳои маҳсулоти нассоҷӣ ва кишоварзӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. ҳамчунин ҷонибҳо доир ба имконияти густариши ҳамкории дар соҳаҳои сайёҳӣ табодули афкор намуданд. ёдовар мешавам ки ҳайати тоҷикистон барои иштирок дар машваратҳои сиёсӣ байни вазоратҳои кориҳои хориҷаи ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии бангладеш дар шаҳри дака қарор доранд. дар назди комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон 13 шӯрои эксперти фаъолияти самаранок доранд ки тамоми самтҳои асосии илмиро фаро мегиранд. дар ин хусус зимни нишасти матбуотии раиси ин ниҳод Сайфиддин Давлатзода ба хабарнигорон иттило дод. аз 13 шӯрои эксперти 4 шӯрои эксперти дар самти илмҳои табиӣ математика ва техникӣ, 3 шӯро дар самти илмҳои табиӣ фармасевтӣ биологӣ байторӣ ва аграрӣ, 4 шӯро дар самти илмҳои ҷамъиятӣ ва 2 шӯро дар самти илмҳои гуманитарӣ фаъолият менамояд. Сайфиддин Давлатзода афзуд ки комиссия дар нимаи дуюми соли равон нақша дорад ки такмили низоми фаъолияти шӯроҳои экспертӣ ва экспертизаи диссертатсияҳо дар асоси меъёрҳои муосири баҳогузорӣ бо истифода аз таҷрибаи пешқадам амалӣ намояд. ЮНЕСКО 47 унсури нави мироси ғайримоддии фарҳангиро ба рӯйхати худ ворид кард. бо ин пешниҳод 60 давлат баромад карданд. дар ин бора шабакаи телевизионии известия хабар медиҳад. ин кишварҳо барои интихоб анъанаҳо, ҳунарҳо, таҷрибаҳо ва маросимҳои хоси миллии худро пешниҳод намуданд. ба рӯйхати мироси ғайримоддии фарҳангии ЮНЕСКО аз ҷумла фарҳанги чойнӯшии Чин, санъати анъанавии аз Қазоқистон, санъати дастии навохтани зангулаҳо аз Испания ва таҷрибаи рақси муосир аз Германия ва ҳамчунин ҳунари бофтани ашё аз коҳи ғала аз Беларус ворид гардааст. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: با فرهنگ باش تا از جهالت دور بمانی. با رادیوی فرهنگ باشید.

0: Боз омад чи хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. Боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
1: Дар рӯзҳои гарми тобистон майл ба обозӣ зиёд аст, аммо ҳатто дар ин ҷо низ нозукиҳо мавҷуданд. Қоидаҳои маъмулан қабулшудаи рафтор дар обро фаромӯш набояд кард, ки обозӣ дар субҳ ё шом беҳтар аст. Ғайр аз он, ҳарорати об набояд аз 17-19 дараҷа паст бошад. Дар ҳарорати сардтар будани об, обозӣ ба саломатӣ хатарнок аст.
2: дар пардаи сози мо наво бисёр аст.
3: Завқу ҳунару рангу сафо бисёр аст.
2: Хоҳи каф гиру, хоҳи гавҳар бардор.
3: Мо дарёи мо, мавҷи мо бисёр аст.
2: Радиои фарҳанг, гулистон фазои маърифат.
3: Радиои фарҳанг, чаманистони пурнакҳат.
2: Радиои фарҳанг, гулзори ишқу муҳаббат.
3: Пас бо мо бош. Бо радиои фарҳанг.
2: Бо радиои фарҳанг.

0: миллати бофарҳанг миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст.
1: 165 FM.
2: Бараси ва нақди таронаҳои тозаи сарояндагони эстрадаи тоҷик
1: дар барномаи Навосанҷ.
2: Навосанҷ
1: бо Бахтиёр Раҳмониён.
3: Мо дар радиои фарҳанг дигар бора ташхисгоҳи тарона боз кардем.
1: Навосанҷ
2: аз радиои фарҳанг.
3: Салом дӯстони ман, ҳамакнун боз ҳам фурсате даст дод ки нашри тозаи барнома пешниҳод шавад. Ба шунидани нашри 17-уми Навосанҷ хуш омадед. боиси таассуф аст ки имрӯз бархе аз сарояндагон ҷаззобият ва замонавӣ будани оҳангро нисбат ба муҳтавои тарона муҳимтар мешуморанд. Барои онҳо бештар муҳим он аст ки тарона шунавандаро ба шавқу рақс оварад. Аммо ин ки дар ҳавои ҳамон наво чӣ матне садо медиҳад ва то чӣ андоза он дорои арзиши адабӣ ва маънавӣ аст, мутаассифона на ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳ қарор мегирад. имрӯз пешрафти технология имконият фароҳам овардааст ки бо истифода аз барномаҳои гуногуни ройгон ё пулакӣ навоҳои замонавиро дар сатҳи баланд омода кард. вале навиштани шеъри тарона ҳунару истеъдоди дигарро талаб мекунад. шоири таронанавис бояд ҳам завқи баланди адабӣ дошта бошад ва ҳам забону рӯҳи мусиқиро хуб дарк намояд. аз ҳамин ҷост ки эҷоди матни таронаи мондагор танҳо бо такя ба воситаҳои техникӣ имконпазир нест. имрӯз бисёре аз сарояндагон барои танзимгарони мусиқӣ, садобардорон, коргардонҳо, клипсозон, наворбардорон, продюсерон, тароҳони либос, ороишгарон ва дигар мутахассисони соҳа маблағҳои зиёд сарф мекунанд. барои ҷалби таваҷҷӯҳи бинандагон, чеҳраҳои шинохта ва ҳунармандони маъруфро ба клипҳои худ даъват менамоянд. аммо хеле кам дида мешавад ки онҳо барои интихоби шеъри арзишманд ва ҳамкорӣ бо шоирони касби таронанавис ҳамон андоза аҳамият диҳанд. дар ҳоле ки маҳз матни пурмазмун асоси таронаи мондагорро ташкил медиҳад ва арзиши воқеии асари мусиқиро муайян месозад. бо вуҷуди он ки имрӯз клипҳои сарояндагони тоҷик аз нигоҳи техникӣ нисбат ба солҳои пеш хеле босифаттар шуданд, дар бисёр از آنها غایه های تازه و اندشه های جالب به نظر نمی رسند. بازخانی نیز خیلی زیاد شده است و متاسفانه قسمی از این بازخانی ها هم با اشتباه های متنی و هم با کمبودی های اجرایی پیشکش مردم می گردند.
4: اصلا سه تا عامل است. یکمش موسیقی، دومش صدای انسان و سومش کلام بدی. این سه
3: در همین زمینه هنرمند شناخته دانا بهرام که همیشه با انتخاب اشعار پرمزمون و ترانه های اندشه محور میانی هواداران صنعت اصیل محبوبیت دارد، بر این نظر است که انتخاب شعر مناسب پایه اساسی آفریدن ترانه ارزشمند می باشد و گفته او اگر متن ترانه پرمزمون و تاثیرگذار باشد آن می تواند سالها در خاطر مردم باقی ماند. نمونه روشن این اندشه اجرای ویژه او از پارچه های شاهنامه حکیم فردوسی است که از زمانی نخستین اجرایش تا امروز همچنان موردی توجه دوستداران هنری اصیل قرار دارد.

тавр оҳанги зебо метавонад таваҷҷӯҳи шунавандаро барои чанд лаҳза ҷалб кунад, аммо маҳз шеъри пурмазмун аст ки сурудро солҳо дар хотири мардум зинда нигоҳ медорад. Умед дорем ки сарояндагон, шоирон ва тамоми аҳли ҳунар дар интихоби матни тарона масъулияти бештар зоҳир намуда барои офаридани осоре талош хоҳанд кард ки на танҳо имрӯз, балки барои наслҳои оянда низ арзишманд бошанд. Зеро рисолати санъат танҳо фароғат бахшидан нест, балки тарбия намудани завқи зебои парастӣ, боло бурдани фарҳанги ҷомеа ва ҳифзи асолати миллӣ низ ҳаст. Анҷоми барномаи Навосанҷ аз радиои фарҳанг. Бахтиёр Раҳмониён будам бо шумо. Сарфароз бошед.

0: Боз омад чӣ хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. Боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
1: Табибон ба мардум тавсия медиҳанд, ки дар чилаи тобистон ин давраи чилрӯза аз 25 июн то 5 август идома меёбад. Аз рӯи ҳикмати халқӣ давраи гармои бебоди тобистон ба шумор меравад. Безарурат аз хона набароянд.

0: Радиои Фарҳанг дар Водии Вахш рӯи мавҷи 168 FM пахш мегардад.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.

0: 165 FM. ганҷи бостон
1: маъбади вранг. маъбади вранг макони аҷиб ва ягона дар саросари Помири Тоҷикистони соҳиби истиқлол мебошад, ки дар болои деҳа бар фарози кӯҳи баланд маҷмаи мазҳабии буддоӣ кашф шудааст. ин маҷмаа ба асрҳои 4-ум то 7-ум тааллуқ дошта, аз девори сангини сеҳқабата иборат аст, ки дар болои саҳне ҷойгир мебошад. саҳни маъбад бошад, бо девори баланди дорои бурҷҳо иҳота шудааст. дар наздикии девор, дар нишебии тезу баландии кӯҳ, ғорҳо дида мешаванд, ки дар онҳо роҳибон зиндагӣ мекарданд. олимон тахмин мекунанд, ки дар ин ҷо яке аз марказҳои буддизм бо равияи тибетӣ ҷойгир будааст. маъбади вранг дар баландии 2700 метр аз сатҳи баҳр мебошад ва аз тарафи қаторкӯҳҳои шоҳдара дар самти шимолу шарқ ҷойгир аст. он аз маркази шаҳри Хорук дар масофаи 185 километр ва аз маркази ноҳия дар масофаи 92 километр қарор дорад. шакли сохтмонии ин дайр хеле ҷолиби диққат аст. вай аз панҷ имороти чоркунҷа шакл, ки болои ҳамдигар мисли зинапояҳо сохта шудаанд, иборат аст. маъбад дар баланди ҷойгир буда аз деҳа намоён аст. аз назди дайр бошад, тамоми деҳа ва деҳаҳои гирду атрофи он ҳам аз ин тарафи дарьё ва ҳам аз он тарафи дарьё намоён ҳастанд. ин як ҷои хеле қуллай барои тамошои манзараи зебои ин макон аст. маъбади вранг ба феҳристи ёдгориҳои таърихии кишварамон тааллуқ дошта. ҳама
0: 60 сония.
2: филми ҳунарии Муҳиддар Шасси коргардон Муҳиддин Музаффар дар 21-умин синамоҷашвораи байналмилалӣ дар ҳалқаи оила дар шаҳри Ярославли Русия се ҷоиза ба даст овард. дар ин бора аз дов филм хабар дода гуфтанд, ки маросими ҷоизасупорӣ 7 июл баргузор шуд ва коргардони филм ин ҷоизаҳоро қабул кард. Муҳиддар Шас ҷоизаҳои зеринро барои беҳтарин нақши мардона ба Абдулло Абдураҳимзода, барои иҷрои нақши Далер, барои беҳтарин садо ва оҳанги марғуб, дарои дипломи хоса барои садову суруди табиӣ ба даст овард. барои иштирок дар ин синамоҷашвора дар умум 2759 филм аз 123 давлати дунё дархост дода буданд. дар ниҳоят 140 филм аз 47 мамлакат марди тамошо ва баҳодиҳии ҳакамон қарор гирифтанд.
3: фарҳанг решаи сарнавишти миллат. ин радиои фарҳанг аст.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: дар ноҳияи Зафаробод радиои фарҳангро рӯи мавҷи 104.5 FM шунавед.
2: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул гуфтори 56-ум
3: нашри асари ду ҷилдаи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллатро таҳаввули бунёдӣ дар ҷодаи илми забоншиносии муосири тоҷик арзёбӣ намудан ба маврид аст. қисми якуми асар аз боби даврабандии таърихии забони тоҷикӣ оғоз гардида, бобҳои саргузашти таърихии вожаи тоҷик ва забони тоҷикӣ, забони мо дар давраи истилои араб ва нахустин сулолаҳои эронӣ табор, забони навиштории тоҷикӣ давраи оғозин, давраи боландагӣ ва шукуфоии забони тоҷикӣ ва густариши забони тоҷикӣ ба сифати забони байналмилалиро дар

Зикри ин матлаб ҳам муҳим аст ки дар айёми зиндагии Фахриддини Гургонӣ ҳанӯз дар Исфаҳон забони паҳлавӣ тамоман аз байн нарафта буд ва забони тоҷикӣ ки гуфтем аз шарқ ба марказу ғарби Эрон замин густариш меёфт, дар ин рӯзгор доираи корбурди онро рӯз ба рӯз тангтар мекард. Фахриддини Гургонӣ ҳамчунин баъзе калимаҳои паҳлавиро ба калимаҳои мушобиҳи форсии дарии онҳо айният дода, маънии матлуби худро ба даст оварда аст.

0: шумо гуфтори 56-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: Ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
2: صدای فرهنگ این پیوند رو رنگین می‌گرداند.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Имрӯз аз ҳар 10 сокини олам 4 нафар мунтазам аз беобӣ ё камбуди об азият мекашанд. Мувофиқи маълумоти Институти захираҳои ҷаҳонӣ, оби тозае ки барои инсон қобили истеъмол аст, ҳамагӣ 1% тамоми захираҳои оби сайёраи моро ташкил медиҳад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
2: Бо фарҳанг бош, то аз ҷаҳолат дур бимонӣ. Бо радиои фарҳанг бошед.
3: Навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ Навид.
4: Соат дар душанбе 11 дар студия бо хабарҳои навбати кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Сархати муҳимтарин хабарҳои ин соат. Густариши ҳамкории байни парлумонии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Корея. 150 камбудиҳои техникии аттраксиони боғҳои фарҳангии фароғатии Тоҷикистон ошкор карда шуд. Ин ва якчанд хабарҳои дигар. Машрӯи ахбор. رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده با سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری کره در جمهوری تاجیکستان جان سون شیک ملاقات نمود. در این خصوص مجلس نمایندگان خبر می‌دهد. ضمن ملاقات جنبه و مسائل های تحکیم و گسترش همکاری بین پارلمانی و دورنمای رشد مناسبت های دو جانبه تاجیکستان و جمهوری کره را بررسی نمودند. فیضعلی ایدیزاده ابراز داشت که دیپلماتیه بین پارلمانی در تحکیم مناسبت های دو جانبه نقش مهم داشته ба иштироки фаъоли парлумонҳо ва намояндагони мардум дар муносибатҳои байналмилалӣ мусоидат менамояд. Таъкид гардид, ки ҷониби Тоҷикистон барои рушди ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ ва густариши робитаҳои байни парлумонӣ, аз ҷумла фаъолияти гурӯҳҳои дӯстӣ ва ҳамкорӣ, инчунин иштироки фаъол дар машварати раисони парлумонҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея аҳамияти махсус дорад. изҳор карда шуд, ки маҷлиси намояндагони маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон омода аст барои таҳкими шаракии дуҷониба ва татбиқи ташаббусҳои мутақобилан судманд мусоидат намояд. дар 6 моҳи соли равон мутахассисони хадамоти назорати давлатӣ бехатари корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни санҷиши ҳолати техникии аттраксионҳои боғҳои фарҳангии фароғатии Тоҷикистон дар беш аз 150 аттраксион камбудиҳои техникӣ ошкор намуданд. дар ин хусус зимни нишасти матбуотӣ муовини якуми сардори хадамот Ардашер Мирзозода ба хабарнигорон иттилоъ дод. иброз гардид, ки фарсудашавии тасмаҳои бехатарӣ, катшавии баъзе қисмҳои роҳрав, қисман мавҷуд набудани панҷараҳои муҳофизатӣ ва лавҳаҳои иттилоотӣ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ аз ҷумлаи камбудиҳои ошкоршуда мебошад. гуфта шуд, ки санҷиш дар асоси дастури раиси шаҳри Душанбе аз 12 то 18 марти соли равон дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Садрддин Айнӣ, боғи Хаём, боғи Ҳайвонот, боғи Нишон ва боғи ба номи Мираненко ҷамъияти

0: қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи алоқа чораҳои маъмурӣ татбиқ гардиданд. Дар натиҷа ба маблағи умумии 65310 сомонӣ ҷарима таъин шуда, ин маблағ пурра ба буҷети давлат ворид карда шуд. Гузориши муфассал дар таҳияи ҳамкорамон Султон Ализода Юқубҷон дар ин хусус.
1: дар ҳудуди ҷумҳурӣ шумораи умумии муштариёни пайвастшуда ба шабакаҳои алоқаи барқӣ 82 миллион нафарро ташкил медиҳад, ки аз ин теъдод 61 миллион муштарии фаъоли алоқаи мобилӣ мебошад. шумораи умумии истифодабарандагони интернети мобилӣ ва собит 55 миллион ададро дар бар мегирад, ки аз ин шумора 53 миллион нафар муштариёни интернети мобилӣ мебошад. дар ин бора сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон исфандиёри саъдулло иттилоъ дода, ҳамзамон аз ҳамкориҳои ин ниҳод бо ширкатҳои интернети муҳоваравӣ чунин
2: дар нақшаи амали стратегияи рушди соҳаи алоқа барои давраи то соли 2040 мо лоиҳаи деҳоти рақамиро ба назар гирифтагӣ ҳастем ва ин имконият медиҳад ки тамоми ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон бо интернет ва умуман дастрасӣ ба алоқа дошта бошанд. яке аз иқдомҳое ки хадамоти алоқа вобаста ба дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳои алоқа татбиқ намуд, ин истифода додан, яъне ки иҷозатномаи хизматрасонӣ дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон додани ширкати spacex бо хизматрасонии муҳовараи интернети starlink дар ҷумҳурӣ мебошад.
1: дар маҷмӯ интернет дар ҷумҳурӣ аз ҷониби 6 ширкати хизматрасониҳои алоқаи мобилӣ ва 30 ширкати хизматрасониҳои алоқаи собит таъмин гардида истодааст. дар натиҷаи татбиқи тадбирҳои андешидашуда, суръати миёнаи интернети мобилӣ дар тоҷикистон 72 мегабит сония дар аввалҳои соли 2025 то ба 35.4 мегабит сония дар соли 2026 афзоиш дода шуд. аммо то ҳол ба хадамоти алоқа, ки маркази махсуси тамос ба фаъолият шурӯъ кард, чандин муроҷиатҳо аз паст будани интернет сабт гардид.
2: маркази тамоси хадамоти алоқа роҳандозӣ гардид ва худи дар 6 моҳи аввали соли 2023 мо ҳамагӣ 1323 адад шикоят аз ҷониби шаҳрвандон қабул намудем вобаста ба паст будани сифати хизматрасонӣ ва вобаста ба мушкилот ба дастрасӣ ба шабакаҳои алоқа доштем, ки аз ин 845 адад ён алакай қонеъ карда шудаанд ва боқимонда 452 адад ён ҳанӯз дар рафти иҷроиш қарор доранд. мо итминон дорем ва метавонем гуфт, ки дар муддатҳои муайян гардида ин мушкилот низ дар бисёр минтақаҳои кишвар ҳалли худро меёбад.
1: дар нишасти матбуотӣ ҳамзамон зикр гардид, ки баҳри вусъат бахшидани фаъолияти бемайлони истгоҳҳои базавӣ ва дастрасӣ ба шабакаҳои баландсуръати интернет соли ҷорӣ 383 километр хати нахи нурӣ кашида шудааст. нишондиҳандаи мазкур нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 ки 253 километрро ташкил медод 51.4 фоиз зиёд мебошад.
0: идомаи навид. қабули кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон яке аз муҳимтарин дастовардҳои соҳаи ҳифзи муҳити зист дар нимсолаи аввали соли равон арзёбӣ гардид. дар ин бора муовини аввали раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон исфандиёр шукурзода аз зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. ба гуфтаи ӯ, барои амалисозии барномаи давлатии экологии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2028 дар 163 нуқтаи осебпазири шаҳрунлоҳияҳои кишвар камераҳои назоратии офтобӣ насб шудааст. ин таҷҳизот имкон медиҳад, ки ҳолати партовпартоӣ ба таври онлайн назоратшуда қонунвайронкуниҳо коҳиш ёбанд. ҳамчунин дар доираи барномаи давлатӣ кабули зоркунии ҷумҳурии тоҷикистон то соли 2040 аз аввали сол беш аз 3,774,000 бех ниҳол шинонда шудааст, ки 104 фоизи нақшаи пешбинишударо ташкил медиҳад. барои рушди ниҳолпарварӣ низ дар маҷмӯ 86,6 гектар замин ҷудо гардидааст. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
3: мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
4: 165 FM Фарҳанг нерӯи муттаҳидсозандаи миллат аст. ин радиои Фарҳанг аст. 165 FM

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: Радиои фарҳанг дар ноҳияи Дарвоз рӯи мавҷи 104.7 FM пахш мегардад.
2: шунавандагони гиромӣ, шумо ҳоло гуфтори бо моҳу Парвинро мешунавед. Тақдим аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон. Ману лоиқ. чунин ном дорад китоби бастакори нотакрор Фаттоҳ Одина. Китоб ранги осмонӣ дорад ва нақши ду дарьё ба ҳам омада, ба ҳам ҷур гардида, ба ҳам омехта як баҳрро ба миён оварда. баҳр мавҷ мезанад, оҳанг мерезад, тарона гул мекунад, суруд тавлид меёбад. шоиру бастакор, бастакору шоир, ду дарьё, ду овои нотакрор, ду марди ҳунар, яке бо сухан парубол ёфтаву дигари бо оҳанг. оҳангҳо аз маънии сухан, аз шеъру тарона рӯ зада падид омада. устод лоиқ шеър мехонад. дарьё, дарьё, бехуд равони дарьё, пири чу дуньё, чу ман ҷавони дарьё, чу ман ҷавони дарьё.

ба ҳавои ҳамин сухан, ҳамин шеър печида ба ҳам омада, аз зери забонакҳои пианино берун мерезад. Бастакор оҳангро ба сухан мебандад, оҳангро дар садои шеър ҷорӣ месозад. Ӯ садои дарьёро мешунавад, мусиқии обро меёбад. Ду дили дарьё ба ҳам мепайвандад. Оҳанги таронаи руҷӯи падид меояд. Ману лоя. Китобро варақ мезанем. Худи бастакор сарсухан навишта ба китоби сурудҳояш. Сухани дилашро, сухани пурмеҳру лабриз аз эътиқодро. Ба лоиқ қоилам. Дар оғоз байти шоир оварда шудааст. در جهان با جمله برد و باختم، من جهان خیش را هم ساختم.

китоб соли 2003 нашр шуд. Он замоне ки устод лоиқ дар ҳаёт набуд. Аммо номаи шеъру ғазалҳояш дар оҳангҳои бастакорони бузург зинда мондаанд. Дар ҳаёт дар. Умр ба бастакори тавоно ҳам вафо накард. Боз ду марди ташнаи орзую ормонҳо бо ҳам ҳамрӯҳу ҳамнаво гаштанд. ولی نام آنها را این کتاب باز فروزانتر و رفشنتر نمود.

офтоби ману лоиқ симои ду фарзона фарзанди тоҷикро ҳамеша пеши назарҳо ҷилвагар месозад. Ману лоиқ, ду дарё, ду шахси соҳиб мақом ба мо менигаранд ду мегӯянд. Биё суруд бишнави, биё дуруд бишнави, суруди аз ягонагӣ, дуруди ҷовидонагӣ. Онҳо умри абад дида, абад ёфта, дар савту наво, дар синаи миллату давлат. Ману лоиқ.

шунавандагони гиромӣ, ин буд гуфтори бо Моҳу Парвин. Гуфторо бароятон инҳо омода карданд. Муаллиф Шоҳобиддини Ҳақназар, коргардон Толиби Маҳмуд, ровӣ Санавбар Раҳимзода. Хайр, хуш бошед.

шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост. 165 FM. дар ноҳияи Рудакӣ радиои фарҳангро рӯи мавҷи 165 FM шунавед.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Ҷисм аст инсон, ҷон аст мактаб. Радиои фарҳанг, баёнгари дастовардҳои маърифчиёни кишвар.
2: Навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти Навид.
3: Соат дар душанбе 12 дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Сархати муҳимтарин хабарҳои ин соат. Дар Истарафшан калонтарин корхонаи семен ва дар Бобуҷон Ғафуров заводи ОҳАК ба истифода дода шуд. Рушди саноат дар суғд. Сарвари Давлат аз ҷараёни сохтмони корхонаи металлургии комбинати металлургии тоҷик дар ноҳияи Бобуҷон Ғафуров дида намуданд. Машрӯи ахбор. Имрӯз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар ноҳияи Бобуҷон Ғафуров аз ҷараёни сохтмони корхонаи металлургии комбинати металлургии тоҷик дида намуданд. Тибқи нақшаи сохтмони корҳои сохтмонии корхонаи мазкур дар ду марҳила ҷараён мегирад. Марҳилаи аввал 1 апрели соли 2025 оғоз гардида буд. Дар ин марҳила истеҳсоли консентрати оҳан ва окатиш баро монда мешавад ва он моҳи сентябри соли 2027 ба анҷом хоҳад расид. Марҳилаи дуюм бошад соли 2029 ба итмом расонида шуда, дар ҷараёни он истеҳсоли брикетҳои оҳанини F90%, блюмс ва арматура баро монда мешавад. Корхонаи мазкур дар дохили кони маъдани оҳани шоҳқадам бунёд меёбад. Дар мавриди гузарондани корҳои омӯзишии геологии иловагӣ аз ҷониби ширкати Woody Australia дар се қитъаи кони маъдани оҳани шоҳқадам, яъне марказӣ, шарқӣ ва ғарбӣ тадқиқот гузаронида шуда, захираҳои кон то ба имрӯз 59 миллион тонна тасдиқ карда шудааст. Тибқи нақшаи коркард ва истиқроҷи маъдан дар соли аввал ҳаҷми корҳои қабаткушоӣ то 12 миллион тоннаро дар бар гирифта, аз он 2.5 миллион тонна истиқроҷи маъданро ташкил медиҳад. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдовар шуданд, ки соли 2025 ба Тоҷикистон аз хориҷи кишвар ба маблағи 600 миллион доллар арматур ворид карда шуд. Изҳор гардид, ки акнун мо имкон дорем, ки истеҳсоли арматур ва дигар маҳсулоти оҳаниро дар дохили кишвар барохмонем. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд, ки марҳалаи якуми корхона то сентябри соли 2027 ба кор дароварда шавад. марҳалаи дуюми корхона тибқи нақша бояд то соли 2029 ба кор дароварда шавад. Сарвари давлат дастур доданд, ки ба сохтмони марҳилаи дуюми корхона ҳам суръат бахшида шавад, то ки он пеш аз муҳлат ба кор шурӯъ намояд. имрӯз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар шаҳри Истарафшан ба бунёди корхонаи истеҳсоли семен ва дар ноҳияи Бобуҷон Ғафуров корхонаи ОҳАК ба таври фосилавӣ оғоз бахшиданд. Дар асоси дастуру супоришҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, комбинати металлургии тоҷик тасмим гирифтааст, ки дар ҳудуди шаҳри Истарафшани вилояти Суғд корхонаи истеҳсолии семенро то соли 2029 сохта ва ба истифода диҳад. дар рафти ба амал баровардани корҳои сохтмонӣ беш аз 1200 сокини маҳаллӣ бо кори мавсимӣ ҷалб карда шуда, пас аз ба истифода додани корхона зиёда аз 850 ҷои нави корӣ барои сокинони маҳаллӣ фароҳам оварда мешавад. корҳои лоиҳакашӣ, таъмини насб ба истифода додан ва истеҳсоли тамоми таҷҳизот тибқи шартномаи байни комбинати металлургии тоҷик ва ширкати синомаи ҷумҳурии мардумии чин роҳандозӣ хоҳад гашт. бояд қайд намуд, ки ширкати синомаи ҷумҳурии мардумии чин бузургтарин корпорацияи давлатӣ ва муҳандисии байналмилалӣ мебошад. дар доираи татбиқи ҳадафҳои стратегии давлат дар самти рушди босурати саноат ва иҷрои дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд боз як тарҳи муҳим

0: 60 сония.
1: Дар 6 моҳи соли равон аз ҷониби мутахассисони агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва музироти савдоии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба миқдори 1,164,596 килограмм маҳсулоти ғайристандартӣ аз муомилот гирифта шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 919,224 килограмм зиёд аст. Инчунин аз ҷониби соҳибкорон барои нобудсозии 619,409 килограмм маҳсулоти муҳлаташон гузашта ба агентӣ дархост ворид шуд, ки нисбат ба 6 моҳи соли 2025 531,834 килограмм зиёд мебошад. Иброз гардид, ки бо мақсади баланд бардоштани сифат ва таъмини бехатарии маҳсулоти ватанӣ, таҳкими истеҳсолоти воридот ивазкунанда, мусоидат ба саноати кунонии босуръати мамлакат ва рушди содирот корҳои фаҳмондадиҳӣ бо субъектҳои истеҳсолӣ вусъат дода шуд.
2: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ҳоло аз барномаи Тоза ангорҳо хирс ном давоми қиссаи нависанда Маҷид Салимро шунавед. Муаллиф мехонад. Гуфтори чорум.

хис аз суханҳои мусафия чизе нафаҳмед. Охир ва аз куҷо сохти давлатдориро медонад. Ватан ин ҳайвони даранда танҳо кӯҳ камар аст. Хис нидои рамзгӯёнаеро бароварда аз домони мӯйсафед дошт. Гӯё соҳибашро миннатдорӣ кард. Қанди кафи дасти соҳибашро фурӯ бурда маза кард. Лекин ҳеҷ ақли хисонааш нагирифт ки ба дарди дили мӯйсафед сарфам равад. Бобои Набӣ сару бадани хисро сила карда бо меҳрубонӣ гуфт. Ту ҳам албатта манзилат кӯҳу камарро ёд кардӣ. Охир ман ҳам замони шикорчӣ будам, маконам кӯҳистон буд.

Мусафир саҳари барвақт ҳанӯз чашми рӯз накафида ҳамроҳи Хис роҳи қади дараи Ромидро пеш гирифт. Бигзор Хис боз як бори дигар кӯҳу дараро бинад, хурсанд мешавад аз дил гузарон Мусафир. Худи ман ҳам пазмон шудам табиати атрофро. Ин дам офтоб хеле баланд баромад. Маълум буд ки имрӯз ҳаво гарм мешавад. Аммо аз даромадгоҳи Ромид шамоли серуни вазида ба димоғ бӯи гулу райҳон, пудинаву қоқуро меовард. Кӯҳистон ғарқи дарахту бутаҳои худрӯй аст. Дар миёни дарахтон гулҳои рангоранг ба чашм расид. Дар аввали баҳор нахустин гулҳои бойчечаку сиёгӯш аз замин сар кашиданд. Мӯйсафеду Хис аз байни қадова гузашта ба пайраҳаи кӯҳӣ дохил шуданд. Ниҳолҳои нав муғҷабастаи сарсабз атрофро печондааст. Ин мавзеи хурдакаки сари роҳ пури дарахтони сӯзанбаргу ороишӣ буд. Дар зери по пудинаву шулха рӯида, дар ҳарҷу чукрӣ дар байни бутаҳо сар боло кардааст. Бобои Набӣ, ки як вақто шикорчи моҳир буд, оҳиста оҳиста қадам мезад. Қадри хайролуд буд, ки баъзан ба бутаҳо пешпо мехӯрд. Бо мушкилӣ роҳ паймуда, маҳзунона ба атроф чашм медавонд. Маълум, пиракӣ кӯҳгардиро қариб фаромӯш кардааст. Ба Хис ҳам ба ҷангал даромадан осон набуд. Ёди

ҳудудҳои гузаштаи умр, очахирсу водиҳои сарсабзу хӯрами озод ва зодгоҳаш хисдара ӯро азият дод. Мушоҳида кард, ки дар қади дара дигар овози ҳайвоне ба гӯш намерасад. Пештар, эҳа, аз ҳар сари қадам хониши капу бедона баромада, дара пури харгушу рӯбоҳ буд. Ҳоло чӣ? Дараи хомӯшу сокит мондаасту халос.

ба хотир овард ки аввали баҳор хирсҳо аз хоби зимистона мехезанд. ин дам ӯ боз худашро дар лонааш паҳлӯи очахирс дид. очахирс ҳар замон хисбачаро лесида ба оғӯш мегирифт, дасту панҷаҳояшро кушода бозӣ мекард. аз роҳгардӣ овози хисбача завқ бурда овози фараҳмандонае мебаровард. мӯйсафед ҳам аз таги дили хирс огоҳӣ дошт, ки гуфт: ҳа, полвон, ба ту ҳам сахт мушкил. охир ба танат ин қади дараро сокиту хомӯш ёфтӣ. дигар аз хирсу паланг нишоне ҳам намондааст. ҳайвони безабон аз ин муомилаи соҳибаш бариқат омада, ду дасташро боло бардошта нолаи даҳшатноке кашид. шояд бо ин ро ҳамҷинсонашро даъват дошт, аммо фарёди хирс дар қади дара беҷавоб монд.

офтоб аз сари кӯҳҳои ромид баланд шуда атроф нозанӣ намуд. Кӯҳ теппаҳои сабзпӯш хеле зебо тофта, ҳавои мушкбезе бӯи баҳорро меовард. Мӯйсафед бо ҳасрат ба гӯшаи чашм ба атроф, ба дашту даман менигарист. кӯҳистон ба назараш садранг тофт. аз дил гузарон, шояд хисдара ҳам боз зеботар бошад, аммо то он макон роҳ хеле дур аст. шояд хисро дар ҳамин ҷо раҳо кунам беҳтар аст. мӯйсафед гарданбанди хисро гирифта партофт. хис аз ин рафтори мӯйсафед ҳайрон шуда аз ҷояш рост хест. ҳар ду якдигарро боз ба оғӯш гирифтанд ва мегиристанд. ҳайвони серпашми безабон бо дастони пурқувваташ мӯйсафедро навозиш дошт. дар чашмони вай ғаму ғусса инъикос ёфта буд, вале хис нигоҳи маҳзунашро аз соҳибаш намеканд. бобои набӣ фаҳмид, ки ба ин ҳайвони даранда сахт меҳр бастааст. аз вай ҷудо шудан барояш мушкил аст. аммо ҷуръат пайдо карда гуфт: полвон, акнун ту дар манзили худат ҳастӣ, метавонӣ озод бошӣ, хоҳӣ ба хисдара баргард, мефаҳмӣ? баъди сукуту хомӯшӣ хиси рамузфаҳм ба замин нишаста ба мӯйсафед таъзим кард, ду дасташро боло бардошта фарёди ҷонсӯзе карду боз аз домони соҳибаш дошт.

Чанд рӯзи охир Мӯйсафед сахт бемор аст. Роҳравон нолиш мекунад. Хирси Рамузфаҳм медид, ки роҳгардиву муроҷиати соҳибаш тамоман дигар шудааст. Овозаш хаста, рангаш коҳидааст. Мӯйсафед ба зур назди дӯсти вафодораш омад. Хисро чормағз дод. Дид, ки полвон аз сабзавоту гӯшти табақаш нахӯрдааст. Ҳа, полвон, ба ту чӣ шуд? Чаро хӯрокатро нахӯрдӣ? Хирси мала ҷусаи вазнинашро бардошта, ду дасташро чун рамзи ихлосу муҳаббат поён карда, пайи ҳам Мӯйсафедро навозиш кард. Нигоҳҳо боз ба ҳам бархӯрданд. Инсону ҳайвон якдигарро дилбардорӣ доштанд. Мӯйсафед дар қаҳри чашмони ҳайвон ҳисси ясу ноумедиро дид. Надонист, ки ин дафъа чӣ хел мақсадашро фаҳмонад. Охир ман беморам. Худо медонад кай шифо меёбам. Баъд дар ин сини сол сиҳатшавӣ ҳам гумон аст. Акнун аҳволи ин ҳайвони безабон чӣ мешуда бошад? Нахот вай бесоҳиб монад. Аз дил гузаронд бобои набӣ. Нигоҳи маҳзуни Мӯйсафед аз хис ба чормази якаи ҳавлӣ афтод. Полвон, шояд ин чормаз хисдараро ба хотира дорад, ҳа? Албатта, ёд дорӣ, полвон, охир нисфи умрат дар кӯҳу дара гузаштааст кӯ. Он вақтҳо ту озод будӣ, кӯҳу ҷангал ҳам макони ба файзе буд. Афсӯс, ки замонҳо дигар гашт. Акнун дар канори он бешазол одамон зиндагӣ мекунанд. Хонаҳо сохтанду пайу қадами ҷонваронро канданд. Мефаҳмӣ? Полвон ягона ҳамроҳам, ҳамрозам, аҳволам бад шудааст. Кӣ медонад, шояд паго мағозо рафта натавонам. Агар наравам, ту гуруста мемонӣ. Охир полвон бояд доим сер бошад кӯ, афзуд Мӯйсафед. Овози бобои набӣ то рафт пасту нолишомез мегашт. Хисро муносибати соҳибаш тарсонд. Ҳис кард, ки Мӯйсафед ба дарди бедавое дучор шудааст. Мӯйсафед дигар қувати аз ҷояш ҷунбидан надошт. Ба зур нафас гирифта ба девор такья кард. Хис чашм аз рӯи Мӯйсафед намеканд. Ҳар як имову ишораташро зеҳн монда маҳтали ягон супориши соҳибаш буд. Мӯйсафед дилсӯзона гарданбанди хисро гирифт. Ҳозир ҳамсояро ҷиғ мезанам, то гушна намонӣ. Ҳамсоя омада аҳволи пиракиро дид. Мӯйсафед, хона даро, ба ҳазур хоб кун. Ту ҳамсоя аз хирс натарс. Полвон ҳайвони Рамузфаҳм аст. Худо ба вай забон надодаасту халос. Вай ба ҳама чиз сарфаҳм меравад, ба ӯ меҳрубон бош. Албатта.

хис аз даруни хона норишу истироби соҳибашро ҳис мекард. калашро ҷунбонда ҷонҳавлона беиз чарх мезад. дам ба дам садо бароварда дохили хона даромаданӣ мешуд. ҳамсоя бетоқатии хисро дида гуфт: сабр кун полвон, назди бемор даромадан хуб нест, интизор бош, иншоалло хуб мешавад. аввалин рӯзе буд ки аз саҳар то дами бегоҳӣ хис азоби танҳоӣ кашид. мӯйсафед дигар наздаш наомад. хис дар таги чормағз нишаста соҳибашро интизорӣ дошт. аз гулияш дигар хӯрок намегузашт. чанд маротиба ҳамсоя хӯрокаш овард, аммо дили хисро чизе намефорид. вай маҳтали соҳибаш буд. палвон дар миёни ҳавлӣ сокиту хомӯш дароз кашида гӯш ба қимор шуд. хеле фикр карду яке хобаш буд. дар хоб боз хисдараро дид. полвон аз миёни кӯҳ хамбида чормазхӯрӣ омад. ниҳоли чормағз ғарқи ҳосил аст. вай аз шохаҳои дарахт дошта афшон. таги по пури чормағз шуд. хис маза карда чормағз мехӯрд ва парвои олам надошт. ҳавои серуни кӯҳистон муддаои дилаш буд. ногоҳ нигоҳаш ба санги рӯ ба рӯяш афтод. мушоҳида намуд ки марди телбаи милтиқро сӯяш доштааст. яке садои тир оромиро вайрон кард. хис шикорчиро чабғара дода фирор карда гурехт. ҳини роҳгардӣ ба сангҳо бархӯрдаву афтода боз мехесту роҳашро давом медод. намехост ба дасти одамизод афтад. полвон аз хоб бедор шуда дар рӯ ба рӯяш ҳамсояро дид. пай буд ки ҳоло ҳам соҳибаш бемор аст. ҳайвони безабон аз қафои ҳамсоя то таги дари хонаи хоб омаду ба чашмони ғамноки ҳамсоя нигоҳ кард. гӯё мепурсид ки ба мӯйсафед чӣ шудааст? кай шифо меёбад? ҳамсоя марди миёнаумр забони ҳайвонотро хуб намедонист. намедонист ки хисро чӣ хел меҳрубонӣ кунад, хӯрок диҳад. балки рӯзҳои аввал бо шубҳа, нобоварӣ ба хис муносибат дошт. аз хис ҳатто метарсид. лекин рафта рафта пай буд ки ин хис ҳайвони беозору рамузфаҳме будааст. ҳамсоя ҳам аз таги дили ҳайвон огоҳ шуд. фаҳмид ки ҷонвар ҳам муносибати одамгариро қадр мекардааст. намедонам ки кай соҳибаш шифо меёбад. полвон, дардаш зур, қариб бедармон аст, мефаҳмӣ? афзуд ҳамсоя. полвон аз суханҳои вай пайхас кард ки сухан аз боби мӯйсафед аст. хис пойкубон бо аломати шодӣ гӯё мегуфт: суханатро давом деҳ, то фаҳмам ки мӯйсафед чӣ ҳоле дорад. аммо ҳамсоя нахлашро ба охир нарасонда дохили хона шуд.

ғурғур карда пай бурд ки ба соҳибаш ягона одами пуштибонаш чӣ бадбахтие омадааст. Фаросати ҳайвонияш имкон надод ки аз марги соҳибаш огоҳ шавад. Забон надошт ки ба ҳамсоя фаҳмонад: «Ман мусафидро дидан мехоҳам, аммо кӣ хирсро ба мурдахона роҳ додааст?» Вай ҳамагӣ як ҳайвони даранда аст, бояд ҷояш аз ҳавлӣ берун бошад.

ҳамсоя бо дилсӯзӣ гарданбанди хирсро ёфта ӯро боз занҷирбанд кард. акнун хирс дар пояи дарахти чормағз занҷирбанд буд. хирс ҳайрон шуд ки барои чӣ соҳибаш наомад ё ӯро фаромӯш кардааст. не не, аз дил гузарон ҳайвони безабон, охир вай мебуд дигар занҷирбанд намекард. занҷир боз баданашро озор дод. хирси дар озодӣ гашта сахт хафа шуд. ба мусафед чӣ шуда бошад? чаро аз ӯ хабаре нест? чаро одамон меоянду дохили хона шуда бо дидаи маҳзуну аламнок боз аз ҳалӣ берун мешаванд? дар ин ҷо чӣ сире бошад? аз дил гузарон хирс.

0: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
1: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
0: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
1: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
0: радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст
1: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Инобати икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Сархати муҳимтарин хабарҳои ин соат. Дар Истарафшан калонтарин корхонаи семен ва дар Бобуҷон Ғафуров заводи ОҳАК ба истифода дода шуд. Рушди саноат дар суғд. Сарвари Давлат аз ҷараёни сохтмони корхонаи металлургии комбинати металлургии тоҷик дар ноҳияи Бобуҷон Ғафуров дида намуданд. Машрӯи ахбор. Имрӯз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар ноҳияи Бобуҷон Ғафуров аз ҷараёни сохтмони корхонаи металлургии комбинати металлургии тоҷик дида намуданд. Тибқи нақшаи сохтмони корҳои сохтмонии корхонаи мазкур дар ду марҳила ҷараён мегирад. Марҳилаи аввал 1 апрели соли 2025 оғоз гардида буд. Дар ин марҳила истеҳсоли консентрати оҳан ва окатиш бароҳ монда мешавад ва он моҳи сентябри соли 2027 ба анҷом хоҳад расид. Марҳилаи дуюм бошад соли 2029 ба итмом расонида шуда, дар ҷараёни он истеҳсоли брикетҳои оҳанини F90-фоиза, блюмс ва арматура бароҳ монда мешавад. Корхонаи мазкур дар дохили кони маъдани оҳани Шоҳқадам бунёд меёбад. Дар мавриди гузарондани корҳои омӯзишии геологии иловагӣ аз ҷониби ширкати Woody Australia дар се қитъаи кони маъдани оҳани Шоҳқадам, яъне марказӣ, шарқӣ ва ғарбӣ тадқиқот гузаронида шуда, захираҳои кон то ба имрӯз 59 миллион тонна тасдиқ карда шудааст. Тибқи нақшаи коркард ва истиқроҷи маъдан, дар соли аввал ҳаҷми корҳои қабаткушоӣ то 12 миллион тоннаро дар бар гирифта, аз он 2.5 миллион тонна истиқроҷи маъданро ташкил медиҳад. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдовар шуданд, ки соли 2025 ба Тоҷикистон аз хориҷи кишвар ба маблағи 600 миллион доллар арматур ворид карда шуд. Изҳор гардид, ки акнун мо имкон дорем, ки истеҳсоли арматур ва дигар маҳсулоти оҳаниро дар дохили кишвар бароҳ монем. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд, ки марҳалаи якуми корхона то сентябри соли 2027 ба кор дароварда шавад. марҳалаи дуюми корхона тибқи нақша бояд то соли 2029 ба кор дароварда шавад. Сарвари давлат дастур доданд, ки ба сохтмони марҳилаи дуюми корхона ҳам суръат бахшида шавад, то ки он пеш аз муҳлат ба кор шурӯъ намояд. Имрӯз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар шаҳри Истарафшан ба бунёди корхонаи истеҳсоли семен ва дар ноҳияи Бобуҷон Ғафуров корхонаи ОҳАК ба таври фосилавӣ оғоз бахшиданд. Дар асоси дастуру супоришҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, комбинати металлургии тоҷик тасмим гирифтааст, ки дар ҳудуди шаҳри Истарафшани вилояти Суғд корхонаи истеҳсоли семенро то соли 2029 сохта ва ба истифода диҳад. Дар рафти ба амал баровардани корҳои сохтмонӣ беш аз 1200 сокини маҳаллӣ бо кори мавсимӣ ҷалб карда шуда, пас аз ба истифода додани корхона зиёда аз 850 ҷои нави корӣ барои сокинони маҳаллӣ фароҳам оварда мешавад. Корҳои лоиҳакашӣ, таъмини насб ба истифода додан ва истеҳсоли тамоми таҷҳизот тибқи шартномаи байни комбинати металлургии тоҷик ва ширкати синомаи ҷумҳурии мардумии чин роҳандозӣ хоҳад гашт. Бояд қайд намуд, ки ширкати синомаи ҷумҳурии мардумии чин бузургтарин корпорацияи давлатӣ ва муҳандисии байналмилалӣ мебошад. Дар доираи татбиқи ҳадафҳои стратегии давлат дар самти рушди босурати саноат ва иҷрои дастури ҳидоятҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд боз як тарҳи муҳими истеҳсолӣ амалӣ мегардад. Ҷамъияти саҳомии пушидаи комбинати металлургии тоҷик тасмим гирифтааст, ки то соли 2029 дар ҳудуди ноҳияи Бобуҷон Ғафуров дар наздикии кони ОҳАКи Сафедсанг ҳамчунин корхонаи муосири истеҳсолии ОҳАКро бунёд ва марди истифода қарор диҳад. шумо дагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. хона ободу саодатманд бошед.

0: кашам домани дил баргирам.
1: дӯстони арҷуманд, фикр мекунам, ки шумо ин садои гороро шинохтед. Бале, имрӯз дар меҳмонии барномаи мо ҳастанд ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Баҳодур Неъматов ва мо суҳбат

0: бидеҳ соқиён оби афшурдаро, зинав зинда кун ин дили мурдаро. Маро бо ту ҳарчанд миқдор нест, ҳарифи дигар ҳам сазовор нест. биёвар чунон бодаи хушгувор, ки гар маҳз нӯшад шавад ҳушёр, вагар тифл нӯшад шавад шеиргир, ҷавонӣ биёбад аз ӯ марди пир. ғами дерсолу мае дерсол, сухан гар парешон барояд мано. парешон шуда хоку хошоки мо, парешон шуда навдаи токи мо. яке достонест бебандубон, дарун андарун дардҳои кӯҳон, дардҳои кӯҳон.
1: офтоб омад далели офтоб,
2: далели офтоб.
3: боз бархонам зи файзи пири рум, дафтари сарбаста асрори улум,
2: асрори улум.
0: офтоб омад далели офтоб.

Аммо Мавлоно дар ин байт хондани достони Вис ва Роминро, ки аз достонҳои қадимии мардуми Ориёист ва ба даврони Ашкониён иртибот мегирад ва мутолиааш мамнӯъ маҳсуб мешавад, дастур медиҳад, ки ин аз иҳотаи васеъ ва назари густурдаи ӯ дар адабу фарҳанги миллӣ дарак медиҳад. Вис ва Ромин Хусраву Ширин бихон, ки чӣ карданд аз ҳасад ин аблаҳон. Воқеан Мавлоно борҳо аз Хусраву Ширин низ дар осораш ном мебарад. Барои намуна, боз баромад ба кӯ Хусраву Ширини ман, боз маро ёд кард ҷону дилу дини ман. Ё он дилбари айёри ҷигархораи мо кӯ, он Хусрави Ширини шакарпораи мо кӯ. Баъд мебинем, ки дар байтҳо дар баробари Хусраву Ширин аз Фарҳод низ ёд мекунад. چو خسرو زلف شیرینان گرفتم اگر قصد یکی فرهاد کردم

0: пуштуру гову кучи дар пеши роҳ ёфтан андар равиш банди гиёҳ. Гуфт қуч:
1: бахшар кунем инро яқин, ҳеҷ кас аз мо нагардад сер аз ин. Лек умри ҳар ки бошад бештар, ин алаф ӯ рост авло. Гу биха ин акобирро муқаддам доштан, омадаст аз Мустафо андар сунан.
0: Гуфт қуч бо гову уштур:
1: кей рифоқ, чун чунин афтод моро иттифоқ, ҳар яке таърихи умр имло кунед, пиртар авлост боқӣ тан занед.
0: Гуфт қуч:
1: марҷи ман андар он Уҳуд бо кучи қурбони Исмоил буд.
0: Гов гуфто:
1: будам ман солхвар, ҷуфти он говам киш одам ҷуфт кард. ҷуфти он говам киш одам ҷадди халқ, дар зироат бар замин мекард фалқ.
0: чун шунид аз гов қуч уштур шигифт, сар фуруд овард ва онро баргирифт. бар ҳаво бардошт он банди қасил, уштури бухтӣ сабук беқолу қил.
1: ки маро худ ҳоҷати таърих нест, кин чунин ҷисмею овли гарданест. худ ҳама кас донаде ҷони падар, ки набошам аз шумо ман хурдтар. донад инро ҳар киз асҳоби нуҳост, ки ниҳоди ман фузунтар аз шумост. ҷумлагон донанд кин чархи баланд, ҳаст сад чандон кин хоки нажанд.
2: сӯҳроб писари Рустам яке аз персонажҳои шоҳнома, ки ба таври фоҷиавӣ аз ҷониби падар кушта мегардад, низ аз нигоҳи Мавлоно берун намондааст. воқеан дар бораи марги сӯҳроб қиссаву достонҳои зиёде мавҷуданд, аммо достони пур аз оби чашми фирдавсӣ мақоми дигар дорад. он зи фиръавни асирӣ об шуд ва аз асирӣ сифти сад сӯҳроб шуд ва Мавлоно дар маснавӣ аз авасто бадин гуна ёд мекунад: бинеан дар дил улуми анбиё, бе китобу бе муиду авсито. Мавлоно анъанаҳои миллиро хуб мешиносад. наврӯзро ки аз ҷашнҳои қадимии мардуми эрони нажод буда, ҳамчун оғози сари сол, фасли киштукори деҳқонӣ иди шодиву нишоту боландагӣ маҳсуб мешавад ва ба Ҷамшед марбут медонанд, Мавлоно бадин нах дар маснави меситояд: зин гузар кун ای падар, наврӯз шуд. халқ аз халлоқ хуш патфуз шуд. боз омад оби ҷон дар ҷӯи мо, боз омад шоҳи мо дар кӯи мо. мехир омад бахру доман мекашад, навбати тавба шикастан мезанад. тавбаро бори дигар селоб бурд, фурсат омад посбонро хоб бурд. ҳар хуморӣ маст гашту бода хӯрд, рахтро имшаб гарам хоҳем кард. зон шароби лали ҷони ҷонфизо, лал андар лал андар лал мо. боз хӯрам гашт маҷлис дилфурӯз, хез дафи чашми бад испанд сӯзд.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. Имрӯз президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Бобуҷон Ғафуров бо роҳбарону фаъолони вилояти Суғд ва кормандони соҳаи саноати кишвар мулоқот намуданд. Роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар робита ба сохтмони яке аз муҳимтарин иншооти саноатии кишвар, корхонаи ғанигардонии маъдани оҳани ҷамъияти саҳомии комбинати металлургии тоҷик, иброз доштанд ки бунёди ин иншоот сохтмони танҳо як корхона нест, балки оғози марҳалаи нави рушди саноати маъдан ва гузоштани заминаи металлургияи миллии тоҷикистон мебошад. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кормандони ширкат ва ҳамаи шариконе, ки дар амалисозии ин лоиҳаи муҳим саҳм мегузоранд, барои фаъолияти содиқонаашон изҳори сипос намуданд. Сарвари давлат металлургияи сиёҳро дар рушду пешрафти соҳаҳои саноат, сохтмон, нақлиёт, энергетика, инчунин рушди инфрасохтураи логистика ва боркашонӣ муҳим арзёбӣ намуданд. Ба андешаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ин соҳа вобастагии кишварро аз оҳан ва дигар масъолаи сохтмони воридотӣ коҳиш дода, заминаро барои рушди содирот низ муҳайё месозад. گفته شد که حکومت کشور از روزهای اول صاحب استقلالی رشد صنعت را همچون یکی از سمت‌های افضلیتی سیاست اقتصادی معین کرده برای استفاده ثمرناک ذخیره‌های ملی و تشکل اقتدارهای استثنایی تدبیرهای ضروری عملی می‌نمایند. پرزیدنت کشور محترم امام‌علی رحمان تاکید داشتند که رشد متالورژی سیاه به حل مسئله شغل اهالی مساعدت می‌کند، از جمله با تأسیس جای‌های کاری نو در کن‌ها، کارخانه‌های کارکر و استثنایی و بنیادی کارخانه‌های خرد و میانه. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Бобуҷон Ғафуров бо намояндагони се ширкати калонтарини металлургияи ҷумҳурии мардумии чин мулоқот намуданд. дар вохӯрии масъалаҳои ҳамкорӣ дар самти рушди саноати металлургияи сиёҳ, истеҳсоли семент, оҳак, шиша ва татбиқи технологияи муосир баррасӣ шуд. таъкид гардид, ки ҳамкорӣ бо чунин ширкатҳои пешсафи ҷаҳон, аз ҷумла корхонаи ммс capital engineering ва resource incorporation имкон фароҳам меорад, ки дар тоҷикистон истеҳсоли маҳсулоти металлургии сиёҳ, семент ва шиша бо технологияи муосир рушд намояд, содироти маҳсулоти саноат афзоиш ёбад, ҷойҳои корӣ муҳайё гарданд ва рақобатпазирии саноати миллӣ баланд бардошта шавад. дар вохӯрӣ ҳамчунин дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ баррасӣ шуд. باین وزارت مالی جمهوری تاجیکستان و اجنتی چین اوید به همکاری رشد بین‌المللی یادداشت تفاهم اوید به لایحه‌های افضلیت‌ناک در ساحه رشد و همکاری دو جانبه به امضا رسید. در این خصوص از وزارت مالی خبر دادند. یادداشت تفاهم در دوشنبه ضمن ملاقات وزیر مالی جمهوری تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده با رئیس اجنتی چین اوید به همکاری رشد بین‌المللی چن سیاودون به امضا رسانده شد. در رفت ملاقات مسائل تحکیم همکاری جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین در سمت جلب مبلغ‌های گرانتی و تطبیق لایحه‌های افضلیت‌ناک رشد بررسی شدند، از جمله جانب‌ها وابسته به رشد اینفراساختور نقلیاتی و لوجستیکا، انرژتیکا، بخصوص تطبیق لایحه‌های گیدرا انرژتیکا و انرژی سبز، اینچنین دستگیری ساحه‌های دیگر جمهوری مبادله افگار نمودند. имрӯз вазири фарҳанги тоҷикистон Сатториён Матлубахон Амонзода бо сафири чин Го Ҷиҷун дидору мулоқот анҷом дод. тибқи иттилои маркази матбуоти вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, дар рафти вохӯрӣ ҷонибҳо доир ба ҳамкориҳои фарҳангии тоҷикистону чин ёдовар шуда, самтҳои афзалиятноки робитаҳои фарҳангӣ дар меҳвари мулоқот қарор гирифт. ҳамзамон ҷонибҳо густариши минбаъдаи робитаҳо дар бахшҳои марбут ба фарҳангро муҳим шумориданд. имрӯз дар агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нишасти матбуотӣ доир гардид, ки дар кори он намояндагони васоити ахбори омма ширкат доштанд. гузориши ҳамкорамон Бунафшаи Акрамзод дар ин хусус.
2: имрӯз дар агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нишасти матбуотӣ доир гардид, ки дар кори он намояндагони васоити ахбори омма ширкат доштанд. зимни нишасти матбуотӣ директори агентӣ давлатзода зафарбек гуфт, ки агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва сохторҳои он дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият намуданд. намуда дар нимсолаи якуми соли 2026 ҷиҳати иҷрои вазифаҳои худ аз ҷумла таъмини истифодабарандагон бо оби полезӣ, аз худкунии заминҳои нави обёришаванда, барқарорсозии заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмонда, беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳои кишоварзӣ ва гузаронидани корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ корҳои муайянеро анҷом доданд. Вобаста ба лоиҳаҳои амалкунанда дар агентӣ директори агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон давлатзода зафарбек чунин гуфт:
3: дар агентии беҳдошти замин ҳозир 5 лоиҳа фаъолият карда истодааст ва маблағи 179 миллион доллари амрикоӣ. ин ҳама шайҳо арои нақша корбарӣ шуда истодааст. зиёда аз 103% нақшаи лоиҳаҳо иҷро аст. масалан, лоиҳаи беҳтар намудани идоракунии захираи об дар вилояти Хатлон, ин лоиҳа 7 миллион доллари амрикоӣ. ин дар лоиҳаи Данғара, Воси, Кӯлов фаъолият мекунад. ин бонки исломӣ, бонки ОПЕК, асосан бонки саудӣ корбарӣ мекунад. дигараш лоиҳаи системи обёрӣ ба тағйирёбии иқлим ва офатҳои табиӣ тобова ба ин дар поёнови вақт корбарӣ карда. ин бонки рушди Осиё, инам 32 миллион доллар. лоиҳаи такмили идоракунии захираи об ва обёрӣ дар Тоҷикистон, ин асос корбарӣ 5 миллион доллар бо бонки ҷаҳон.
2: باید گفت که در نیمسالای یکمی سال جاری برای اجرای کارهای ساختمانی و وصل کنی 7.2 میلیون سومانی مبلغ از خود کرده شده کارها در این سمت ادامه دارند. از جانب استفاده برندگان آب در این دوره حق خدمت آبرسانی با مبلغ 33.4 میلیون سومانی نسبت سال گذشته 5.5 میلیون سومانی زیاد یا اینکه 39% ارزش آبی داده شده پرداخت کرده شده است. اکرمزاده بنفشه برای برنامه اطلاعاتی نوید رادیوی فرهنگ.
1: پایان بخش خبری از رادیوی فرهنگ.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, бинандагони азиз. Барномаи адабиёти ҷаҳонро ба шумо пешниҳод мекунем. Ин силсилаи барномаҳои адабӣ аст, ки аз радиои Фарҳанг мунтазам пахш мешавад ва дар ҳар барнома

0: Боз омад чи хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. Боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
1: Фасли гармо бештар меваю сабзавот истеъмол кунед. Аз ғизоҳои бисёр тунд ва равғанӣ худдорӣ намоед. Аз дуконҳое, ки бо дастгоҳҳои сардкунӣ муҷаҳҳаз нашуданд, маҳсулот харидорӣ накунед, зеро маълум нест, ки онҳо чӣ қадар дар офтоб буданд.

0: 165 FM.
1: Ин радиои фарҳанг. 165 FM. Фарҳанг нерӯи муттаҳидсозандаи миллат аст. Ин радиои фарҳанг аст. 165 FM.
2: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

доира ё доира ё даф. доира ё доира ё даф. асбоби мусиқии доирашакл буда ҳалқачаҳо дорад, ки барои навохтани мусиқии классикӣ ва муосир дар Ирон, Туркия, Озарбойҷон, Тоҷикистон, Узбекистон ва дигар кишварҳои Осиёи Миёна истифода бурда мешавад. доира дорои сохтори оддӣ ва таъсири маънавӣ ва фароғатӣ дорад. андозаи чаҳорчӯбаи доира одатан даврашакл аз чӯб бо пӯсти чорво ва гирдогирд бо ҳалқачаҳои флизӣ сохта мешаванд. доираҳо андозаҳои гуногун доранд. дар доираҳои андозаш калонтар, асосан аз ҷониби мардон, дар расму оин ва баъзе навохта ва доираҳои андозаш миёна, асосан аз тарафи замон навохта мешаванд. номгузории доира ва ба ҳамин монанд созҳои зарбӣ дар кишварҳои қадиму асру миёнагӣ, Осиёи марказӣ ва Форс аз он шабоҳат медиҳад, ки чунин созҳои мусиқии зарбӣ аз қадим байни халқҳои минтақаи ховари миёна маъмул буданд. минбаъд сози мусиқӣ дар натиҷаи ҳамгирои фарҳанги исломӣ бо давлати Рум ва Аврупо маъмул гардидааст. ба забони паҳлавӣ, форсӣ, забони қадима номи доира дар реҳ аст. доира дар Озарбойҷон ҳамчун ғавал ва баъдан даф номида мешавад. дар рӯзҳои ид навохта мешавад. вақте ки доира менавозанд, доира даст доираро бо дасти чапаш нигоҳ дошта бо дасту ангуштҳои росташ менавозад. доира дар базму ҷашнҳои хонаводагӣ, маҳаллӣ, идҳои миллӣ ва давлатӣ доимо истифода бурда мешавад. доиранавозиро хурду калон ва зану мардҳо ба зудӣ ёд мегиранд.

доира дора кубидан зарба задан асосҳои зарбии бостонӣ дар анъанаи иҷрои мардумони осиёи марказӣ ки ҳудуди садояш номаълум аст доира иборат аз ду садо яке паст ва онро бум назди мардуми хорасп губ ва дигар баланд бак тақ гӯянд ду садои кӯтоҳи пайҳам омадаро бакко так так ва бака номанд доира сози зарбии хеле маъмулу сериистифода дар анъанаи иҷроӣ буда дар санъати мақомсароӣ нақши муассир дошта ва низоми зарбию вазнии мақомҳо бештар ба пояи усули доира сурат мегирад сароянда ва донандагони мақом худ донанда ва иҷрогари хуби доира ҳам ҳастанд дар санъати мақомҳо ҳар оҳанг ва тарона дорои зарбу афзуни хосанд аз ин маънӣ усули онҳо бо номи ҳамон оҳанг тарона дар амалияи мусиқӣ мавриди истифода мешавад усули мухаммас усули талқин усули тасниф усули муғулча ва ғайра

доира чаҳор қисм дорад: чаҳорчӯба, пӯст, ангуштоби занда, ҳалқаҳо. чаҳорчӯба аз чӯб. диаметри чаҳорчӯба, доирашакл қариб 30 сантиметр, ғафсияш 35 сантиметр аст. пӯст ба чаҳорчӯба часпонида шудааст. бештар пӯсти буз истифода бурда мешавад. ангуштоби занда барои ба ангушт доштани доира аст. ҳалқачаҳои доира дар гирдогирди чаҳорчӯба, рамкаи доира часпонида шудаанд.

0: шунавандагони азиз, шумо маълумотро дар бораи асбоби мусиқӣ доира шунидед.
1: муаллиф ва муҳаррири барнома Ҷонибек Касториён, масъул Нозикбибии Темур ва коргардон Зубайдуллои Ҷониҳамад.
2: радиои фарҳангро дар шаҳри Турсунзода рӯи мавҷи 105.2 FM шунавед.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Шоҳкори меъмории таърих.
3: Урфу одат, расму оин ва фарҳанги қадимӣ.
2: Ҷилои ҳунарҳои мардумӣ, муаррифгари фарҳанги миллӣ.
3: Офарандагӣ, заҳмат ва осори кӯҳанбунёд.
2: Ин ҳама дар барномаи таълифии ҳунарии ҳунарвар аз мавҷи радиои фарҳанг. Барномаи ҳунарвар тарғибгари ҳунарҳои мардумист. Ҳунарвар, ҳунарвар, ҳунарвар.
4: дуруд шунавандаҳои азиз, шумо барномаи навбатии ҳунарварро аз радиои фарҳанг мешунавед. Имрӯз мо дар барнома дар бораи ҳунару ҳунармандии занон суҳбат хоҳем кард. Бо радиои фарҳанг бошед. ҳунар яке аз арзишмандтарин меросҳои ҳар як миллат ба шумор меравад. Аз қадим улаён мардуми тоҷик бо ҳунару ҳунармандии худ дар ҷаҳон шӯҳрат доштанд. Мегӯянд ҳунар беҳтар аз ганҷ аст. Ин гуфта беҳуда нест. Ганҷ метавонад рӯзе аз даст равад, аммо ҳунар ҳамеша бо инсон мемонад ва барои ӯ обрӯ, ризқу рӯзӣ ва эҳтироми ҷомеаро таъмин мекунад. Инсоне ки соҳиби ҳунар аст, дар ҳама шароит метавонад бо меҳнати ҳалоли худ зиндагии шоиста дошта бошад.

0: Дар урфият мегӯянд, ки зани соҳиб маъруфату боиффат гавҳар ва зани ҳунарманду катбонуи сариштакор хазина аст. Боиси хушҳолист, ки имрӯзҳо дар саросари кишвар садҳо корхонаҳои хурд, марказҳои омӯзишӣ кору фаъолият мекунанду ба занону духтарон касбу ҳунар меомӯзонанд. Воқеан, ҳунар сарчашмаи зебоӣ, меҳнат ва худшиносии инсон аст. Ҳунарманд бо талошу заҳмат ва истеъдоди нотакрораш на танҳо рӯзгори худро пеш мебарад, балки фарҳанг ва арзишҳои миллиро низ пос медорад. Давлатбӣ Ёрова аз ҷумлаи чунин бонуи ҳунарманд аст, ки тӯли солҳост бо истеъдоду ҳунари аслиаш чандин нафар шогирдонро ҳунар омӯзонидааст. ин ҳам аз бузургии зан, модари тоҷик гувоҳӣ медиҳад, ки пайваста бо ҳунари доштаи худ занони бешуғлро ба ҳунаромӯзӣ ҷалб менамояд, то ин ки онҳо низ роҳу равиши зиндагии шоистаро соҳиб шаванд. мо мехоҳем бо тасвири нақшу нигори миллии тоҷикӣ тоҷикистони азизро ба тоҷикистон муаррифӣ намоем, мегӯяд ҳунарманд Давлатбӣ Ёрова.
1: аз он ки ҳунару ҳунармандӣ соли эълонияе ки рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 2018 сол эълон гашт, мо ҳунармандон боз рӯҳияи тоза гирифтем, болои кори худ аз сари нав кор кардем ва корхонае кушодем, ки номаш ҳаст ҳунарҳои мардумӣ. дар ин корхонаи мо занҳои зиёде ҳастанд, ки дар хона ба кори хонагӣ машғул ҳастанду аз ин марказ, яъне аз корхонаи мо истифода мекунанд. мо барои занҳое, ки дар хона ба кори хонагӣ машғул ҳастанд, инҳо 40 нафар занҳое дорем, ки инҳо ё худ маъюб ҳастанд, ё кӯдаки маъюбия доранд, ё занҳои партофта шуда ҳастанд, ё ҷавоное ҳастанд, ки дар хона менишинанд, ё ҷавон ҳатто ҷавоное ҳастанд, ки дар мактабҳои олии кишвар адои таҳсил менамоянд. лекин ин ҳунару ҳунармандӣ на балки ба касе залал медиҳад, ин як манбаи даромади соф ҳаст. ин ҳунару ҳунармандӣ ба кас як завқ медиҳад, аз ҷиҳати психологи асаби шахсро ором мекунад ва вақте ки кори омодашудаи худро мебинад, вай бисёр ҳам хурсанд мешавад. ман фикр мекунам, ки ҳама занҳое, ки дар хона менишинанд ё ки занҳои коргар ҳастанд, фикр мекунам, ки новобаста аз он ки зан табиб бошад ё ки омӯзгор бошад ё муҳандис бошад, бояд ки ҳар як зан ҳунарманд бошад, ҳунари қадимаи худро боз эҳьё намояд, пазандаи хуб бошад, дӯзандаи хуб бошад ва модари хуби бо муошират бошад, ки аз ӯ дигарҳо ибрат гиранд.
0: мардуми тоҷик бо либосҳои хоси миллии тоҷикӣ дар тамоми олам ном баровардаанд, машҳур шудаанд, ба хусус бо куртаи чакан ва адрас, ки ҳар як бонуи тоҷикро зебанда аст. ва он куртаи чакан, ки бо риштаҳои гуногун рангрезӣ мешавад, бо заҳмати чунин бонувони ҳунарманд ороиш меёбанд. ҳар як рангу гул хусусияти хоси худро дорад, ки ҳар як минтақа бо интихоби ранги мувофиқа карда онро ба бар мекунад. афзуд дар идома ҳунарманд Давлатбӣ Ёрова.
1: вақте ки шогирдои худам мебинам, ки аз дигар ноҳияҳо ё ки аз шаҳр омада ҳунари худро муаррифӣ мекунанд, боиси ифтихор аст, ки ман шогирдони худро мебинам. шогирдони ман ғайр аз он ки дар ин чорабиниҳои ҳунарҳои мардумӣ иштирок мекунанд, дар чорабиниҳои байналмилалӣ ҳам иштирок мекунанд. озид фариҳаи мо дар шоҳои байналмилалӣ иштирок мекунам. ҳадаф аз иштирок дар ҳамин чорабиниҳои байналмилалӣ ин муаррифи ҳунари тоҷик аст, ин муаррифи тоҷикистони азиз аст, ки ман рафта дар он ҷо тоҷикистони азизи худро бо ҳамун ҳунари гулдузию бо ҳамун чакану бо ҳамун ҷуздонҳою тоқиёи гулдузӣ тоҷикистонро муаррифӣ менамоям.

0: дар чандин намоишҳо иштирок карда ҳунари дастии худу шогирдонро ба маърази тамошо гузоштааст. Вақте дар чорабиниҳо ширкат менамоям, он ҷавондухтаронеро вомехӯрам, ки ба онҳо ҳунар омӯзонидаам. Боиси ифтихорам мегардад, ки онҳо низ ҳунари худро низ дар намоиш гузоштаанду дар кори худ аллакай устод шудаанд. Илова намуд мусоҳибамон.
1: вақто ки ман дар чорабиниҳо таклиф мешавам, ҳеҷ вақт намегӯям, ки вақтам нест ё ки намеравам. барои он ки дар чорабинӣ боз чандин нафар аз кори мо мебинад, ман фикр мекунам, ки мумкин майли ва ё бедор мешавад ва ҳунару ҳунармандӣ. дар чорабиниҳое ки ман иштирок мекунам, бисёртар аз шогирдои худам мебинам. вақто ки шогирдои худам мебинам, ки аз дигар ноҳияҳо ё ки аз шаҳр омада ҳунари худро муаррифӣ мекунанд, ман фикр мекунам, боиси ифтихор аст, ки ман шогирдони худро мебинам. шогирдони ман ғайр аз он ки дар ин чорабиниҳои ҳунарҳои мардумӣ иштирок мекунанд, дар чорабиниҳои байналмилалӣ ҳам иштирок мекунанд. озид фариҳаи мо дар тамоми дунё моди худро нишон медиҳад, ки ин дастпарвари донишгоҳи технологии тоҷикистон ҳастанд. ман худам ҳар сол зиёдааст 18 виставкои намоишҳои байналмилалӣ иштирок мекунам. ҳадаф аз иштирок дар ҳамин чорабиниҳои байналмилалӣ ин муаррифи ҳунари тоҷик аст, ин муаррифи тоҷикистони азиз аст, ки ман рафта дар он ҷо тоҷикистони азизи худро бо ҳамун ҳунари гулдузию бо ҳамун чакану бо ҳамун ҷуздонҳою тоқиёи гулдузӣ тоҷикистонро муаррифӣ менамоям. ва ба ҷавонон гуфтанӣ ҳастам, ки ояндаи кишвар дар дасти ҷавонон аст. умед дорам, ки ҷавонони мо самти ҳунармандиро пешаи худ мекунанд ва дар оянда барои тоҷикистони азиз, барои бюҷаи оилаи худ саҳме мегузоранд. ман дар оянда умед дорам, ки боз ҳамин корхонаи худро васеъ мекунам, бо на ин ки 40 нафар занҳои хонашин, аз ин ҳам зиёд, то ба 100 нафар зани хонашини ноҳияи фирдавсиро ба кори хонагӣ ва 8 нафар зани хонашинро ба кори доимӣ дар корхонаи худ таъмин менамоям. баъзан ҷоҳо суол мешавад, ки муаллима барои чӣ корхонаи худро васеъ не, барои 20-30 нафар нею ба кори хонагӣ таъмин мекунед? ман фикр мекунам, ки он занҳое, ки дар хона бемор доранд ё шавҳари бемор доранд ё худ бемор ҳастанд ё кӯдаки маъюбия доранд ё донишҷӯ ҳастанд, онҳо вақти зиёд дар хона доранд, ки баъди анҷоми кори худ ин корҳоро тамом мекунанд ва гардонда бо мо бар корхонаи мо оварда месупоранд. ин як дастгирии ин оилаҳо мешавад, дар бюҷаи оила инҳо бойтар мешаванд ва барои ояндаи оилаи худ боз кӯшиш мекунанд, ки аз ҳар як зане, ки дар хона кор мекунад, боз фикр мекунам, ки чандин нафари дигар меомӯзад, соҳибкас мегардад, боз барои истифоданокӣ бо мо ҳамкорӣ мекунад.

Дар таърихи халқи тоҷик занону бонувон бо сабру таҳаммул, матонат ва хиратмандӣ на танҳо фарзандони солеҳ, балки насли ватандӯсту созандаро ба камол расонидаанд. Ҳамин аст ки дар замони соҳиби истиқлолии Тоҷикистон мақоми зан ҳамчун нерӯи созанда ва тарбиятгари насли оянда боз ҳам баланд гардид. Хушбахтона имрӯз онҳо бо сарбаландӣ ва иродаи қавӣ дар пешрафти ҷомеа саҳми арзанда доранд. Бошад ин хуршеди тобони зиндагӣ модарони арҷманду қави ирода ҳамеша нурафшону гулфишони пайроҳаи умри мо бошанду рӯзгори моро рангу бӯи тоза бахшанд. шунавандаҳои азиз, бо таманнои рӯзгори ободу босаодати шумо расидем ба анҷоми барномаи ҳунарвар, ки онро бароятон муҳаррир Малика Исмоилова, коргардон Мавҷи Гул Юсуфова ва ровӣ Нилуфари Нуриддин. Хайр, то барномаҳои дигар, шоду пирӯз бошед.

0: бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 165 FM.
1: боз омад чи хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. Боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
2: дар рӯзҳои гарми тобистон майл ба обозӣ зиёд аст, аммо ҳатто дар ин ҷо низ нозукиҳо мавҷуданд. қоидаҳои маъмулан қабулшудаи рафтор дар обро фаромӯш набояд кард, ки обозӣ дар субҳ ё шом беҳтар аст. ғайр аз он, ҳарорати об набояд аз 17-19 дараҷа паст бошад. дар ҳарорати сардтар будани об, обозӣ ба саломатӣ хатарнок аст.
3: навид اخباری دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
4: سلام، با شما هستم خورشید شریف‌زاده. баҳри таъмин намудани рушди минбаъдаи металлургияи миллии ташаккули занҷири пурраи истеҳсолот, истифодаи самаранок сарватҳои зеризаминӣ ва афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти дорои арзиши баланди иловашуда, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо роҳбарону фаъолони вилояти Суғд ва кормандони соҳаи саноати кишвар ба вазорату идораҳои дахлдор супориш доданд, ки барномаи рушди металлургияи сиёҳ дар ҷумҳури тоҷикистон барои солҳои 2027-2035-ро таҳия ва ба ҳукумати кишвар пешниҳод намоянд. дастур дода шуд, ки истифодаи васеи механизми ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ таъмин гардад. омода намудани кадрҳо барои ҳамаи соҳаи афзалияноки саноати кишвар бо дарназардошти талаботи истеҳсолоти муосир таҷдиди назар карда шавад. мақомоти иҷрои ҳокими давлатӣ вилоятҳо ва шаҳру ноҳияи кишвар вазифадор гардиданд, ки барои рушди инфрасохтори саноатӣ фароҳам овардани муҳити мусоиди сармоягузорӣ, ҷудо намудани қитъаҳои замин барои лоиҳаҳои нави истеҳсолӣ, дастгирии ташаббусҳои бахши хусусӣ ва ташкили истеҳсолоти ба содирот нигаронидашуда чораҳои муассир андешанд. иброз гардид, ки ҳар як вазорату идора, мақомоти маҳаллӣ ва ҳар як роҳбари масъул бояд дарк намояд, ки рушди соҳаи металлургияи кишвар танҳо вазифаи як соҳа нест, балки яке аз омилҳои муҳими таҳкими иқтидори иқтисодии давлат, истифодаи самаранок сарватҳои миллӣ ва таъмини рушди усувори тоҷикистон мебошад. сарвари давлат аз ҳамаи соҳибкорон ва сармоягузорон даъват намуданд, ки аз имкониятҳои фароҳам гардида самаранок истифода бурда, дар таъсиси иқтидорҳои нави истеҳсолӣ, коркарди пурраи ашёи хоми ватанӣ, истеҳсоли маҳсулоти рақобатноки ниҳоӣ ва густариши содироти онҳо фаъолона саҳм гузоранд. филми ҳунари «Моҳӣ дар шаст» дар ҷанбаси 21-умин кинофестивали байналмилалӣ дар ҳалқаи оила дар шаҳри Ярослави Федератсияи Русия се ҷоиза ба даст овард. тавре аз хадамоти матбуоти «Довфилм» хабар доданд, ҷоизаи якум барои беҳтарин нақши мардона, ҷоизаи дуюм барои беҳтарин садо ва оҳанги марғуб ва ҷоизаи савум дипломи хоса барои суруди саундтрек дода шуд. барои иштирок дар кинофестивал 2759 филм аз 123 давлат дархост пешниҳод гардид. филми «Моҳӣ дар шаст» дар кинофестивал дар қатори филмҳои Эрон, олмон, фаронса, ҳиндустон, русия, беларус, италия, тунис ба намоиш гузошта шуд. дар натиҷа 140 филм аз 47 мамлакат мавриди тамошо ва баҳодиҳии ҳакамон қарор гирифт. ёдовар мешавем, ки филми ҳунарии «Моҳӣ дар шаст» истеҳсоли муштараки тоҷикистону эрон буда, соли 2024 дар қаламрави тоҷикистон наворбардорӣ шудааст. филм аз рӯзгори далер ном тарбиятгирандаи мактаб интернат, ки ба суроғи модараш ба сафари тӯлонӣ мебарад, қисса мекунад. мутахассисони хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зимни санҷиши ҳолати техникии аттраксионҳои боғҳои фарҳанги фароғатии тоҷикистон дар беш аз 150 аттраксион камбудиҳои техникӣ ошкор намуданд. тибқи иттилои хадамоти мазкур, фарсудашави тасмаҳои бехатарӣ, катчавии баъзе қисмҳои роҳрав, қисман мавҷуд набудани панҷараҳои муҳофизатӣ ва лавҳаҳои иттилоотӣ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ аз ҷумлаи камбудиҳои ошкор шуда мебошанд. иттило дода шуд, ки санҷиш дар асоси дастури раиси шаҳри Душанбе дар боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ, боғи Хайём, боғи ҳайвонот, боғи Нишон ва боғи ба номи Мираненко, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Восе 2005, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди маҷмаи фароғатии Нур гузаронида шуд. рӯзҳои 11-ум 12-уми июл бахшида ба 35-солагӣ истиқлоли давлатӣ дар боғҳои фарҳанги фароғатии шаҳри Душанбе, рӯзҳои фарҳанги шаҳри Истаравшан, Норак ва ноҳияи Фархор, Носири Хусрав, Ёвон, Масчоҳ ва Дӯстӣ баргузор мегарданд. Тавре аз вазорати фарҳанги кишвар иттилоъ доданд, 11-уми июл дар боғҳои фарҳанги фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ, рӯзи фарҳанги ноҳияи Фархор, дар боғҳои фарҳанги фароғатӣ ба номи Абдулқосим Фирдавсӣ аз шаҳри Норак ва ноҳияи Ёвон, дар боғҳои фарҳанги фароғатии кӯли ҷавонон рӯзи фарҳанги ноҳияи Масчоҳ баргузор мешаванд. Ҳамчунин 12 июл дар боғи Ирам рӯзи фарҳанги шаҳри Истаравшан ва дар боғи Низомиддин Алишер Навоӣ ноҳияҳои Дӯстӣ ва Носири Хусрав доир мегардад. Бояд гуфт, ки рӯзҳои фарҳанги шаҳру навоҳии кишвар имкон медиҳад, ки меҳмонон ва сокинони пойтахт бо дастовардҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ фарҳанги минтақаҳои гуногуни мамлакат аз наздик шинос шуда, намоиши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва барномаҳои рангини фарҳангию фароғатро тамошо намоянд. Поёни бахши хабарӣ аз радиои фарҳанг.
3: Мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
5: به محبت خوشبختی نیست، به زن عشق نیست، به مادر شاعر نیست، قهرمان همان است، تمام افتخار دنیا از مادران است.

дуруд шунавандагони гиромӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари «Касе дар нимароҳ намемонади» шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб дар қироати ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Саттори. Оғози гуфтори панҷум.

0: шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари «Касе дар нимароҳ намемонади» шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб шунидед. Рови ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Саттори, коргардон Нигинаи Хайрулло. Анҷоми гуфтори панҷум.
1: Илм чароғи зиндагӣ.

Миллати бофарҳанг миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Абдулҳамид Сама.
3: панҷуми августи соли 1947 дар деҳаи Шокиргоҳи ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон таваллуд ёфта, аз сабаби падеҳаи Кадучии ноҳияи Восеъ кӯчидани хонадонашон, мактаби миёнаро дар ҳамин деҳа ба итмом расонидааст. Соли 1969 факултаи филологияи донишкадаи давлатии омӯзгории Душанберо хатм кардааст. Баъдан дар рӯзномаи Тоҷикистони Советӣ ба фаъолият пардохта, то соли 1977 дар вазифаҳои гуногун ифои вазифа намудааст. Нависандаи номдор Абдулҳамид Самад солҳои 1977-1987 фаъолияташро дар маҷалаи адабии Садои Шарқ идома додааст. Баъдан муовини сардабири ҳафтавори адабиёт ва санъат дар солҳои 87-89. Ҳамчунин муовини сардабири моҳномаи фарҳанг аз солҳои 89 то 90 ва сардабири маҷалаи Садои Шарқ дар солҳои 1990 то 93 фаъолият бурдааст. Аз солҳои 93 то соли 2015 ба ҳайси муовини аввали раиси Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон низ фаъолият дошт. Лавҳаву ҳикояҳои аввалини нависанда Абдулҳамид Самад аз замони донишҷӯӣ дар рӯзномаҳои ҷумҳурӣ чоп шуданд. Нахустин қиссааш баъд аз сари падар соли 79 дар маҷалаи Садои Шарқ интишор ёфта, мақбули хонандагон ва муҳити илмиву адабӣ гардидааст. Асарҳои Абдулҳамид Самад дар маҷмуаҳои Шохи Чанор, баъд аз сари падар, Парончакҳо, Пиёлаи шикаста, Аспи бобом, Косаи давр, Майдон, Акаи ошиқ, Шаҳдрези садо, баъд аз сари падар, Мунтахаби қиссаҳо бо ҳуруфи форсӣ, Теҳрон 1999, Талош дар соли 2002, Гардиши Девбод соли 2007, Гардиши Девбод бо ҳуруфи форсӣ соли 2012, ҳамчунин Гардиши Девбод ду қисм соли 2017, Ёр дар бари ёр соли 2019, Чароғи дил соли 2020, Шаҳсутун, Пешвои миллат соли 2021, Ин саҳар соли 2022, Дастовез ҳам соли 2022 интишор ёфтанд. Ёддоштҳои нависанда Абдулҳамид Самад бо номи Раҳоварди зиндагӣ ва қиссаи мустанади Шами афрӯзандаи чароғҳо дар бораи Плутолис дар маҷалаи Садои Шарқ ва силсилаи ҳикояву эссеву мақолаҳояш дар матбуот ба чоп расиданд. Маҷмуаи ҳикояҳои «Ман ошнои ту, ту ошнои ман», «Гирияи хирс», «Се ҳикоя» дастраси хурдсолон шуданд. Андешаҳои доманадори адабӣ ва сафарномаву сафаргуфтаҳои сабақомӯзаш дар авроқи китоби «Санги маҳак» ва «Тарозуи ҳунар» соли 2012 фароҳам омаданд. Дар хусуси масъалаҳои муҳими рӯзгору ахлоқу иҷтимоъ, таҳаввулоти назму насри муосири тоҷик, Абдулҳамид Самад чандин мақола навишта оид ба паҳлӯҳои гуногуни эҷодиёти устод Айнӣ, Мирзо Турсунзода, Сотӣ Мулуғзода, Фазлиддин Муҳаммадиев, Ҷалол Икромӣ, Фотиҳ Ниёзӣ, Авезов, Чингиз Айдматов, Лоиқ Шералӣ, Сафарзода, Сатор Турсун, Ҷура Бақозода, Саъдуллоев, Шарифзода, Сайф Раҳим ва дигарон эссеҳои хотирнишине ба чоп расонидааст. Абдулҳамид Самад дар мактаби ибратбахши рӯзноманигорӣ сабақи даркорӣ гирифта, пасту баланди зиндагӣ, و خصلت و خاراکتر آدمان را خوب آموخته در جریان آفریدن سیموهای ادبی از این مصالح ضروری استادانه استفاده برده و اکثر کل نوشته هایش را جذابیت و خاصیت خاص بخشیده است. اثرهای علاهیده نویسنده عبدالحمید صمد و بسیاری از زبانهای مردم جمهوری های شوروی و مملکت های خارجی ترجمه و چاپ شدند. از جمله سال 1986 نشریات سویتسکی پیساتل مسکوا مجموعه قصه و حکایه های او مجتا مولودستی سال 1998 همچنین قصه دیدوشکین کند رو دسترسی خوانندگان سرشماری روز زبان گردانیده است. عبدالحمید صمد از مترجمان موفق کشورمون بوده یک ایده قصه و حکایه های چخف، زلیگین، عزیز نیسین، دومبادزی، تیوتنیک و غیره رو به تاجیکی گردانیده است. نویسنده خلقی تاجیکستان عبدالحمید صمد سال 1990 برای قصه های اسب بابام و بعد از سری پدر سازواری جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی گردیده است.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

шунавандаҳои азиз, дар гуфтори пешин ҳикоят аз шоҳ Яздгирд кардем, ки писараш Баҳромро ба тарбияти номону манзари араб дод. Онҳо савганди садоқат хӯрданд, ки шаҳзодаро аз дилу ҷон мепарваранд ва аз покнажодон ду зани тозӣ ва ду зани форс интихобида то чаҳорсолагӣ дар оғӯши меҳри онҳо тарбияташ карданд. баъдан мӯъбадон аз ҳар дониш чандон ёдаш доданд, ки андар ҳунар доди мардӣ бидод. чун ба 18-солагӣ расид, ба қавли ҳаким фирдавсӣ, чӯ шуд соли он номвар бар 3-6, басо фарҳангӣ ҳам шуда буду хеле ҷангӣ ҳам. сипас Баҳром сазовори хеш як аспи набард интихобиду ду канизи гулрухи нозпарвар ва зиндагиро ба коми дили хеш кард. воқеан шоҳзода чандон ба шикори гур дил дода буд, ки Баҳроми гураш мехонданд. рӯзе бо яке аз дилоромҳояш, ки Озодаи Чангӣ ном дошт, ба шикор рафт ва ҷуфти оҳуеро дида пурсид, ки кадомро мехоҳӣ бизанам. чунин гуфт Озода: эй шермард, ба оҳу наҷӯянд мардон набард. битавонӣ нари ин ҷуфтро мода гардону модаашро нар, то бигӯям, ки будаи марди пурҳунар. Баҳром бо ду тир шохҳои оҳуи нарро аз сараш дур андохт, аз ду тири дигар бар сари оҳуи мода шохҳо бисохт, яъне нарро мода карду модаро нар. сипас аз пушти оҳуи дигар тохту бар гӯшаш мӯҳрае андохт, ки оҳу бо пой гӯшашро хорид ва Баҳром ҳамон ҳангом бо хаданге сару гӯшу пои онро якҷо бидӯхт. дили Озода ба оҳу бисӯхт ва або шоҳ гуфт: ин на мардонагист, на мардӣ, туро хӯи девонагист. Баҳром сари қар канизашро аз асп афтонд ва бар сараш чандон асп ронд, ки ӯ ҳама дар хуну хок зери пои ҳаён шуд ҳалок. бори дигар ҳамроҳи лашкар ба шикоргоҳ шуд ва шереро дид, ки гуреро медарид. ҳамоно камон баркашиду тире андохт, ки шеру гуро ҳамбадан сохт. дафъаи сеюм як гала шутурмурғ дид ва ҳамаро ба як нуқтаи бадан тир андохту устодаш манзарро ҳайрон сохт. манзар аз Яман мусавире овард, ки ҳама хунарҳои Баҳромро дар шикор тасвир кард ва он нигоҳро назди Шаҳриёр Яздгир фиристоданд. шоҳ фарзандашро ба боргоҳ хост. Баҳром дар андак муддат аз падар дилмонда шуду аз ин боб бо Номон дарди дил кард ва ба манзар нома навишт. манзар дар посух пандаш дод, ки сар аз рои падар напечад, хиратманд бошаду ба неку бади шоҳ хурсанд. дар ин гуфтор идомаи қиссаи шоҳ Яздгирд ва писараш Баҳроми гурро хоҳед шунид. гӯяндаҳо Назр Яздонӣ, Абдурашид Хуҷамқулов, Гулрухсори Сафӣ, Ҳоҷи Исмоил Пирмуҳаммадзода ва банда.

худу шоҳ баҳром бо ройзан нишастанду гуфтанд беанҷуман. суханшон бар он рост шуд каз яман ба эрон хироманд бо анҷуман. гузин кардаш аз тозиён 30,000 ҳама найзадор аз дари корзор. ба динорашон яксар обод кард, сари номдорон пур аз бод кард. чу огоҳии он ба эрон расид, ҷувонӯй назди далерон расид. бузургон аз он кор ғамгин шуданд, бари озари поки барзин шуданд. зияздон ҳаме хостанд он ки разм, магар боз гардад ба шодиву базм. чу манзар ба наздики ҷаҳрам расид, бар он дашти беоб лашкар кашид. саропарда зад низ баҳром шоҳ, ба гирд андар омад зи ҳар су сепоҳ. ба манзар чунин гуфт ки эй ройзан, ба ҷаҳрам кашидӣ зи шаҳри яман. кунун ҷанг созем бо гуфтугӯй, чу лашкар ба рӯй андар оранд рӯй. ба ӯ гуфт манзар, меҳонро бихон, чу оянд пешат биёрой хон. суханҳояшон бишнаву гӯ сухун, касе тез гӯяд ту тезӣ макун. биҷӯем то чистшон дар ниҳон, киро хонд хоҳанд шоҳи ҷаҳон. чу дониста шуд чораи он кунем, гар осон бувад кина пинҳон кунем. варидун дар ин кина ҷанг оваранд, бупечанду хӯи паланг оваранд. ман ин дашти ҷаҳрам чу дарьё кунам, зи хуршеди тобон сурайё кунам. бар онам ки бинанд чеҳри туро, чунин бурзи болову меҳри туро. хиратмандиву рою фарҳанги ту, шикебоиву донишу санги ту. нахоҳанд ҷуз ту касе тахтро, кӯлаҳрову зебоии бахтро. варидун ки гум карда доранд роҳ, бихоҳанд бурдан ҳаме аз ту гоҳ. ману ин саворону шамшери тез, барангезаман дар ҷаҳон растахез. бубинӣ бурӯҳҳои печони ман, фидои ту бодо тану ҷони ман. чу бинанд бемар сипоҳи маро, ҳамон расму оину роҳи маро. се дигар ки хун рехтан кори мост, ҳамон эзади додгӯ ёри мост. касеро ҷуз аз ту нахоҳанд шоҳ, ки шоёни тоҷиву зебои гоҳ. земанзар чу шоҳ ин суханҳо шунид, бихандиду шодон дилаш бардамид. чу хуршед барзад сар аз теғи кӯҳ, радону бузургони эрон гурӯҳ. расиданд наздики баҳром шоҳ, бидиданд зебо яке тоҷу гоҳ. ба овоз гуфтанд анӯша бадӣ, ҳамеша зи ту дур дасти бадӣ. шаҳаншоҳ пурсиду бинвохтшон, барандоза бар пойгаҳ сохтшон.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ. شیر از نظام قاسم، آبی وطن. бошад асли бахти бар ҷои ватан оби ватан пояе дар тахти бар пои ватан оби ватан ҳамчу пай ки нуру сарсабзиву гармӣ мерасад дилҷавон аз пиряхҳои ватан оби ватан мехурӯшад раҳбараҳ меҷӯшад аз шавқи висол мешитобад сӯи саҳрои ватан оби ватан аз лаби ҳар чашма бишнав ин суруди ҷовидон мешавад саршор дарёи ватан оби ватан ду кафи саршори ҳар ҷон ташна мизони баҳост медурахшад мисли тиллои ватан оби ватан мерасонад бар ҳама гӯши садои зиндагӣ мебарад ҳар сӯй овои ватан оби ватан

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: дар ноҳияи Зафаробод радиои фарҳангро рӯи мавҷи 104.5 FM шунавед.
2: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул гуфтори 56-ум
3: нашри асари ду ҷилдаи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллатро таҳаввули бунёдӣ дар ҷодаи илми забоншиносии муосири тоҷик арзёбӣ намудан ба маврид аст. қисми якуми асар аз боби даврабандии таърихии забони тоҷикӣ оғоз гардида, бобҳои саргузашти таърихии вожаи тоҷик ва забони тоҷикӣ, забони мо дар давраи истилои араб ва нахустин сулолаҳои эронӣ табор, забони навиштории тоҷикӣ давраи оғозин, давраи боландагӣ ва шукуфоии забони тоҷикӣ ва густариши забони тоҷикӣ ба сифати забони байналмилалиро дар

Зикри ин матлаб ҳам муҳим аст ки дар айёми зиндагии Фахриддини Гургонӣ ҳанӯз дар Исфаҳон забони паҳлавӣ тамоман аз байн нарафта буд ва забони тоҷикӣ ки гуфтем аз шарқ ба марказу ғарби Эрон замин густариш меёфт, дар ин рӯзгор доираи корбурди онро рӯз ба рӯз тангтар мекард. Фахриддини Гургонӣ ҳамчунин баъзе калимаҳои паҳлавиро ба калимаҳои мушобиҳи форсии дарии онҳо айният дода, маънии матлуби худро ба даст овардааст.

нашнидаи ки зери чаноре кадубуне баррусту бардавид барубар барӯз бист. пурсид аз он чанор ки ту чанд солаӣ? гуфто дувист бошаду акнун зиёдатист. хандид аз ӯ каду ки ман аз ту ба бист рӯз бартар шудам, бигӯ ту ки ин коҳилӣ зи чист? ӯро чанор гуфт ки имрӯз эй каду, бо ту маро ҳанӯз на ҳангоми доварист. фардо ки бар ману ту вазад боди меҳргон, он гаҳ шавад падид ки номарду мард кист.

0: шумо гуфтори 56-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: Ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
2: صدای فرهنگ این پیوند را رنگین می‌گرداند.

китоби ману лоиқ симои ду фарзона фарзанди тоҷикро ҳамеша пеши назарҳо ҷилвагар месозад. Ману лоиқ, ду дарё, ду шахси соҳиб мақом ба мо менигаранд ва мегӯянд: биё суруд бишнавӣ, биё дуруд бишнавӣ, суруди аз ягонагӣ, дуруди ҷовидонагӣ. Онҳо умри абад дида, абад ёфта, дар савту наво, дар синаи миллату давлат. Ману лоиқ.

шунавандагони гиромӣ, ин буд гуфтори бо Моҳу Парвин. Гуфторо бароятон инҳо омода карданд. Муаллиф Шоҳобиддини Ҳақназар, коргардон Толиби Маҳмуд, ровӣ Санавбар Раҳимзода. Хайр, хуш бошед.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Ҷисм аст инсон, ҷон аст мактаб. Радиои фарҳанг баёнгари дастовардҳои маърифчиёни кишвар.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Андеша, баҳсу барасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ, гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс, назару мавқеи шунаванда. Ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг. Барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг.
3: сомон ارجمند ҳаводорони барномаҳои радиои фарҳанг ва павиша барномаҳои мустақими он барномаи андеша мустақиман рӯи мавҷ аст ва бо шумо ҳастам. Ман Саид Эҳсон ва ҳамкорон ҳам бо ман қарор доранд, Ҳабибуллои Абдулло, Султонализода Ёқубҷон ва чанд лаҳза пас боз яке аз ҳамкоронам ҳамкори дигарамон вориди студия мешаванд ва суҳбат анҷом хоҳад шуд. Чаро ман бештар бо ҳамкоронам суҳбат хоҳем кард? Ба он хотире ки як нишасти матбуотӣ, ки дирӯз радиои фарҳанг она мустақиман пахш шуда буд, агар шумо аҳамият дода боше пахш карда буд ва шумо агар аҳамият дода боше, дирӯз дар баррасии нишастҳои матбуотӣ ки ساعتی بعد از ساعت 16 برگزار می شود هم در رادیو تاجیکستان که

0: 60 сония.
1: Дар 6 моҳи соли равон аз ҷониби мутахассисони агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва музироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба миқдори 1,164,596 килограмм маҳсулоти ғайристандартӣ аз муомилот гирифта шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 919,224 килограмм зиёд аст. Инчунин аз ҷониби соҳибкорон барои нобудсозии 619,409 килограмм маҳсулоти муҳлаташон гузашта ба агентӣ дархост ворид шуд, ки нисбат ба 6 моҳи соли 2025 531,834 килограмм зиёд мебошад. Иброз гардид, ки бо мақсади баланд бардоштани сифат ва таъмини бехатарии маҳсулоти ватанӣ, таҳкими истеҳсолоти воридот ивазкунанда, мусоидат ба саноати кунонии босуръати мамлакат ва рушди содирот корҳои фаҳмондадиҳӣ бо субъектҳои истеҳсолӣ вусъат дода шуд.
2: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ҳоло аз барномаи Тоза ангорҳо хирс ном давоми қиссаи нависанда Маҷид Салимро шунавед. Муаллиф мехонад. Гуфтори чорум.

хис аз суханҳои мусафир чизе нафаҳмед. Охир ва аз куҷо сохти давлатдориро медонад. Ватан ин ҳайвони даранда танҳо кӯҳ камар аст. Хис нидои рамзгӯёнаеро бароварда аз домони мусафир дошт. Гӯё соҳибашро миннатдорӣ кард. Канди кафи дасти соҳибашро фурӯ бурда маза кард. Лекин ҳеҷ ақли хисонааш нагирифт ки ба дарди дили мусафед сарфам равад. Бобои Набӣ сару бадани хисро сила карда бо меҳрубонӣ гуфт. Ту ҳам албатта манзилат кӯҳу камару ёд кардӣ. Охир ман ҳам замони шикорчӣ будам, маконам кӯҳистон буд.

Мусафед саҳари барвақт ҳанӯз чашми рӯз накафида ҳамроҳи Хис роҳи қади дараи Ромидро пеш гирифт. Бигзор Хис боз як бори дигар кӯҳу дараро бинад, хурсанд мешавад, аз дил гузарон Мусафед. Худи ман ҳам пазмон шудам табиати атрофро. Ин дам офтоб хеле баланд баромад. Маълум буд ки имрӯз ҳаво гарм мешавад. Аммо аз даромадгоҳи Ромид шамоли серун вазида ба димоғ бӯи гулу райҳон, пудинаву қоқуро меовард. Кӯҳистон ғарқи дарахту бутаҳои худрӯй аст. Дар миёни дарахтон гулҳои рангоранг ба чашм расид. Дар аввали баҳор нахустин гулҳои бойчечаку сиёгӯш аз замин сар кашиданд. Мӯйсафеду Хис аз байни қадова гузашта ба пайраҳаи кӯҳӣ дохил шуданд. Ниҳолҳои нав муғҷабастаи сарсабз атрофро печондааст. Ин мавзеи хурдакаки сари роҳ пури дарахтони сӯзанбаргу ороишӣ буд. Дар зери по пудинаву шулха рӯида, дар ҳарҷу чукрӣ дар байни бутаҳо сар боло кардааст. Бобои Набӣ, ки як вақто шикорчи моҳир буд, оҳиста-оҳиста қадам мезад. Қадри хайролуд буд, ки баъзан ба бутаҳо пешпо мехӯрд. Бо мушкилӣ роҳ паймуда, маҳзунона ба атроф чашм медавонд. Маълум, пиракӣ кӯҳгардиро қариб фаромӯш кардааст. Ба Хис ҳам ба ҷангал даромадан осон набуд. Ёди рӯзҳои гузаштаи умр, очахирсу водиҳои сарсабзу хӯрами озод ва зодгоҳаш Хисдара ӯро азият дод. Мушоҳида кард, ки дар қади дара дигар овози ҳайвоне ба гӯш намерасад. Пештар, эҳа, аз ҳар сари қадам хониши капу бедона баромада, дара пури харгушу рӯбоҳ буд. Ҳоло чӣ? Дараи хомӯшу сокит мондаасту халос.

офтоб аз сари кӯҳҳои ромид баланд шуда атроф нозанин намуд. Кӯҳ теппаҳои сабзпӯш хеле зебо тофта, ҳавои мушкбезе бӯи баҳорро меовард. Мӯйсафед бо ҳасрат ба гӯшаи чашм ба атроф, ба дашту даман менигарист. кӯҳистон ба назараш садранг тофт. аз дил гузарон, шояд хислара ҳам боз зеботар бошад, аммо то он макон роҳ хеле дур аст. шояд хисро дар ҳамин ҷо раҳо кунам беҳтар аст. мӯйсафед гарданбанди хисро гирифта партофт. хис аз ин рафтори мӯйсафед ҳайрон шуда аз ҷояш рост хест. ҳар ду якдигарро боз ба оғӯш гирифтанд ва мегиристанд. ҳайвони серпашми безабон бо дастони пурқувваташ мӯйсафедро навозиш дошт. дар чашмони вай ғаму ғусса инъикос ёфта буд, вале хис нигоҳи маҳзунашро аз соҳибаш намеканд. бобои набӣ фаҳмид, ки ба ин

вақте ки бегоҳӣ шуд, мӯйсафед хомӯшона, покашолу дилкашол поён фаромад. Хирс ҳам бе ҳеҷ андеша аз қафои мӯйсафед салхаму андешаманд раҳакӣ шуд. Мӯйсафед нафаҳмид ки чаро хирс дар дараи ромид мондан нахост. Полвон, мин ба чӣ кор кунем? Охир ба ин одамҳо чӣ шудааст, ҳа? Чаро намехоҳанд ки хирс миёни мардум бошад? Ин ҳайвони безабон ба онҳо чӣ бадие кардааст? Палвон номашро шунида фаҳмид ки соҳибаш боз дар бораи вай фикр дорад. Ҳайвони безабон ҳайрон шуд. Чаро вақтҳои охир мӯйсафед танҳо дар бораи вай гап мезанад? Охир бе ман ҳам мӯйсафед кори бисёр дорад, аз дил гузарон хирс. Вай бояд ҳавлиро ба тартиб орад, мағоза раваду чормаз ё қанди ширинаш орад, вале мӯйсафед рӯзи дароз дар бораи ӯ фикр дорад. Танҳо гоҳ-гоҳе мӯйсафед роафтода шуда, сипас ба расми калони бари девор дуру дароз нигоҳ мекунад ва ноаён ашк мерезад. Гумон дорад ки гириашро хирс намебинад. Не, баръакс, хирс ҳам он қадар ҳайвони нодон нест. Албатта вай ба одамон унс гирифтааст, ба мӯйсафед сахт дил бастааст. Дар расм мӯйсафед буду як занак ва писараке. Хирс фаҳмид ки онҳо дӯстони соҳибаш будаанд. Чӣ хел, аз рӯи фаҳму фаросати ҳайвонияш дарк кард. Агар онҳо ба соҳибаш наздик мебуданд, ақалан боре ба дидораш меомаданд кӯ, аз дил гузарон хирс. вале ҳайвон аз ҷо медонист ки мӯйсафед дар дами пирӣ танҳо мондааст. Баъди марги ҳамсару ягона писараш, мӯйсафед ягона мутакои худ ҳамин хирсро медонист. Полвонро боз хоб бурд. Мӯйсафед ба хирси пинаграфта хуб нигоҳ карду афзуд. Эҳ, ҳайвони бечора, сарсону саргардон, шояд оврагардии ману ту бас будагист. Охир картариш бар ин одамон туро чашми дидан надорам, мефаҳмӣ? Вале ҳоло ман танҳо нестам. Мегӯянд заҳри одамро одам мегирад, аммо танҳои маро ҳамин ҳайвони даранда пур кардааст. Хирс бошад ғарқи хоб буду дар хобаш боз хирсдараро медид. Аз қафои очааш медавид, дар паси харсанг рӯз шуда ба суғурҳои маст ҳуҷум мекард. Акнун хирс чандест ки миёни одамон, аниқтараш бо мӯйсафед зиндагӣ дорад. Дигар полвон гурусна нест, азоб намекашад, танҳо гоҳ-гоҳе хирсдараро ёд мекунаду халос. Ҳоло вай риск рӯзиашро аз пушти ҳунараш меёбад. Мерақсад, бозӣ мекунад, дар пушташ бачаҳоро саворӣ медиҳад. Аз ин амалу рафтораш хирс хурсанд аст. Охир мебинад ки хуртаракон аз дидани хирс чӣ қадар шод мешаванд. Аммо хирсро доимо як муаммо азоб медиҳад. Чаро одамон яхел нестанд? Ана гирем соҳиби ӯро, бобои набӣ одами бо тамкину хуб аст, вале калтариш ӯро чашми дидан надорад. Хайр, бало ба пасаш, шояд ягон рӯз вай ҳам дӯсти хирс мешавад. Полвон дар ҳавлӣ он қадар хушҳол нест. Охир аҳволаш дар ҳавлӣ маълум. Хоб мекунад, мегардад гирди ҳавлӣ, боз занҷирбанд. Занҷир намегузорад ки хирс озод бошад. Аммо кӯча миёни тамошобинон дигар аст. Он ҷо хирс медавад, нағмаву бозӣ мекунад. Ҳамин ки соҳибаш полвон рақс кун гуфт, хирс ду дасташро баланд бардошта мерақсад. Шин гӯяд, мешинад. Маънояш ҳамин ки ором гирад. Мӯйсафед дарав ба хирс як пора қанди сафед медод. Ин дам тамоми бадани серпашми ҳайвони безабон аз шавқ меларзад. Мӯйсафед калаи хирсро сила карда меафзуд. Хуб, офарин, ҳунарадро нишон додӣ. Баъд аз гарданбандаш гирифта бо навозиш мефармуд. Рафтем, полвон, рафтем. Полвон аз қафои мӯйсафед раҳакӣ мешавад. Калон калон қадам мегузорад. Ҳини бозгашт аз рӯ ба рӯи онҳо боз ҳамон ҷавони олуфта баромад. Хирс дид ки авзои соҳибаш якбора беҷо шуд. Худи хирс ҳам аз муносибати соҳибаш бо ин одам шинос буд, вале як чизро аниқ намедонист ки чаро вай доим ба мӯйсафед бо дуғу пуписа муроҷиат мекунад. Полвон банди гарданашро фаромӯш карда худро

кашид, хос одоби вайро диҳад. Бобои Набӣ аз ҳаяҷону тааҷҷуб ларзида, нуги бандро ба дасташ сахт печонда ба зур гуфт: «Полвон, хоб кун!» Ҳайвони бечора маътали ҳамин ишора буд, ки дарав ба замин нишаст, дароз кашид. «Мусафир, чаро габро намефаҳмед?» – боситеза гуфт вай. «Кадом габро? Чи худро ба нодонӣ мезанӣ, пиракӣ? Охир сад бор фаҳмондам, ки дар шаҳр гаштан бо хирс бар ин ҳайвони даранда манъ аст. Бачам, аз идораи ҳифзи табиат гувоҳнома гирифтем кун. Мувофиқи талаботи идораи санитари байторӣ, хирс бояд дар бинои алоҳида нигоҳ дошта шавад, на дар ҳавли истиқоматӣ». Мӯйсафед боз ноилоҷ монд, дигар гап наёфт, балки фаҳмондан ба дилаш зад, ки гуфт: «Хайр, майлаш, як ироҷ мекунем, ё хирсро ба кӯҳистон бурда сар медиҳам. Ихтиёр дорӣ, вале донистамон, оқибати ин гарданшахиҳоят ба сарат ягон балоро меорад». Мӯйсафед як ба хирси ҳайратзада зеҳн монду боз тоқат накарда гуфт: «Бачам, охир хирс он қадар ҳайвони бефаҳм нест, неку бадро мефаҳмад». Мусафеди гарангабин ханди ҷавони олуфта: «Агар хаб шинӣ, хисро аз одам ҳам оқилу донотар металошад, ё навзунбилло, тавба. Рост, ин ҳайвони оқилу доно аст, тарбия гирифтааст, аммо ту бетарбия, мефаҳмӣ?» «Ҳой мусафед, аз ҳад нагзарон, барои таъхират ба намояндаи ҳукумат ҷавоб медиҳӣ». Мусафед ночор андешид: «Бо ин махлуқи одами сурат чӣ кор кунам? Рӯзам надод», андешид ӯ. Мӯйсафед аз таҳдиди ӯ натарсид. Ӯро бими якравию нодонии ҷавон ба ҳайрат овард. Ҳис кард, ки аз дасти ин хел зотҳо ҳар хел корҳои нолоиқу паст омаданаш мумкин аст. Мӯйсафед пай бурд, ки хирс ҳам маҳтали анҷоми баҳси онҳост. Бо алам гуфт: «Чӣ кор кунем?» «Хирсро мебаред ё барам?» гуфт вай. «Ба куҷо?» пурсид мӯйсафед. «Куҷое лозим бошад». Қаҳри мӯйсафед омад, ки якбора гарданбанди хирсро сар дод. «Магир!» Хирс як қадам пеш монда, садои бадхашмона кашида ҷаморо таҳдид кард: «Пеш наё, ки лах лахт хоҳӣ шуд!» Вай хост аз гарданбанди ҳайвон гирад, ки хирс худро ларзонда наъра зад. Ҷавон дасти по гум карда бо илтиҷо аз мӯйсафед пурсид: «Ин ҳайвони нодон аз ман чӣ мехоҳад?» «Гӯштингирӣ, вай туро ба майдон даъват дорад». Ӯ дилу гурдаи гӯштингирӣ надошт, ки хайри хуш накарда қафо гашт. Аз дур овози вай аранге ба гӯши мӯйсафед расид: «Ҳоло мебинем, ки ҳақ аст. То хирсатро нобуд накунам, ором намегирам. Фаҳмидамон». Дигар мӯйсафед ба тӯдаи тамошобинон аҳамият надода, роҳи ҳавлиашро пеш гирифт.

Чанд рӯзи охир Мӯйсафед сахт бемор аст. Роҳравон нолиш мекунад. Хирси Рамузфаҳм медид, ки роҳгардиву муроҷиати соҳибаш тамоман дигар шудааст. Овозаш хаста, рангаш коҳидааст. Мӯйсафед ба зур назди дӯсти вафодораш омад. Хисро чормағз дод. Дид, ки полвон аз сабзавоту гӯшти табақаш нахӯрдааст. Ҳа, полвон, ба ту чӣ шуд? Чаро хӯрокатро нахӯрдӣ? Хирси мала ҷусаи вазнинашро бардошта, ду дасташро чун рамзи ихлосу муҳаббат поён карда, пайи ҳам Мӯйсафедро навозиш кард. Нигоҳҳо боз ба ҳам бархӯрданд. Инсону ҳайвон якдигарро дилбардорӣ доштанд. Мӯйсафед дар қаҳри чашмони ҳайвон ҳисси ясу ноумедиро дид. Надонист, ки ин дафъа чӣ хел мақсадашро фаҳмонад. Охир ман беморам. Худо медонад кай шифо меёбам. Баъд дар ин сини сол сиҳатшавӣ ҳам гумон аст. Акнун аҳволи ин ҳайвони безабон чӣ мешуда бошад? Нахот вай бесоҳиб монад, аз дил гузаронд бобои набӣ. Нигоҳи маҳзуни Мӯйсафед аз хирс ба чормази якаи ҳавлӣ афтод. Полвон, шояд ин чормаз хирсдараро ба хотира дорад, ҳа? Албатта, ёд дорӣ, полвон, охир нисфи умрат дар кӯҳу дара гузаштааст кӯ. Он вақтҳо ту озод будӣ, кӯҳу ҷангал ҳам макони ба файзе буд. Афсӯс, ки замонҳо дигар гашт. Акнун дар канори он бешазор одамон зиндагӣ мекунанд. Хонаҳо сохтанду пайу қадами ҷондаронро канданд. Мефаҳмӣ? Полвон ягона ҳамроҳам, ҳамрозам, аҳволам бад шудааст. Кӣ медонад, шояд паго мағозо рафта натавонам. Агар наравам, ту гуруста мемонӣ. Охир полвон бояд доим сер бошад кӯ, афзуд Мӯйсафед. Овози бобои набӣ то рафт пасту нолишомез мегашт. Хисро муносибати соҳибаш тарсонд. Ҳис кард, ки Мӯйсафед ба дарди бедавое дучор шудааст. Мӯйсафед дигар қуввати аз ҷояш ҷунбидан надошт. Ба зур нафас гирифта ба девор такя кард. Хирс чашм аз рӯи Мӯйсафед намеканд. Ҳар як имову ишораташро зеҳн монда маҳтали ягон супориши соҳибаш буд. Мӯйсафед дилсӯзона гарданбанди хирсро гирифт. Ҳозир ҳамсояро ҷиғ мезанам, то гушно намонӣ. Ҳамсоя омада аҳволи пиракиро дид. Мӯйсафед, хона даро, ба ҳазур хоб кун. Ту ҳамсоя аз хирс натарс. Полвон ҳайвони Рамузфаҳм аст. Худо ба вай забон надодаасту халос. Вай ба ҳама чиз сарфаҳм меравад, бо ӯ меҳрубон бош. Албатта.

хис аз даруни хона нолишу истироби соҳибашро ҳис мекард. калашро ҷунбонда ҷонҳавлона беиз чарх мезад, дам ба дам садо бароварда дохили хона даромаданӣ мешуд. ҳамсоя бетоқатии хисро дида гуфт: сабр кун полвон, назди бемор даромадан хуб нест, интизор бош, иншоалло хуб мешавад. аввалин рӯзе буд ки аз саҳар то дами бегоҳӣ хис азоби танҳоӣ кашид. мӯйсафед дигар наздаш наомад. хис дар таги чормағз нишаста соҳибашро интизорӣ дошт. аз гулӯяш дигар хӯрок намегузашт. чанд маротиба ҳамсоя хӯрокаш овард, аммо дили хисро чизе намефорид. вай маҳтали соҳибаш буд. палвон дар миёни ҳавлӣ сокиту хомӯш дароз кашида гӯш ба қимор шуд. хеле фикр карду яке хобаш буд. дар хоб боз хисдараро дид. полвон аз миёни кӯҳ хамбида чормазхӯрӣ омад. ниҳоли чормаз ғарқи ҳосил аст. вай аз шохаҳои дарахт дошта афшон. таги по пури чормаз шуд. хис маза карда чормаз мехӯрд ва парвои олам надошт. ҳавои серуни кӯҳистон муддаои дилаш буд. ногоҳ нигоҳаш ба санги рӯ ба рӯяш афтод. мушоҳида намуд ки марди телбае милтиқро сӯяш доштааст. яке садои тир оромиро вайрон кард. хис шикорчиро чабғара дода фирор карда гурехт. ҳини роҳгардӣ ба сангҳо бархӯрдаву афтода боз мехесту роҳашро давом медод. намехост ба дасти одамизод афтад. полвон аз хоб бедор шуда дар рӯ ба рӯяш ҳамсояро дид. пай буд ки ҳоло ҳам соҳибаш бемор аст. ҳайвони безабон аз қафои ҳамсоя то таги дари хонаи хоб омаду ба чашмони ғамноки ҳамсоя нигоҳ кард. гӯё мепурсид ки ба мӯйсафед чӣ шудааст? кай шифо меёбад? ҳамсоя марди миёнаумр забони ҳайвонотро хуб намедонист. намедонист ки хисро чӣ хел меҳрубонӣ кунад, хӯрок диҳад, балки рӯзҳои аввал бо шубҳа, нобоварӣ ба хис муносибат дошт. аз хис ҳатто метарсид. лекин рафта рафта пай бурд ки ин хирс ҳайвони беозору рамузфаҳме будааст. ҳамсоя ҳам аз таги дили ҳайвон огоҳ шуд. фаҳмид ки ҷонвар ҳам муносибати одамгариро қадр мекардааст. намедонам ки кай соҳибат шифо меёбад. полвон дардаш зур қариб бедармон аст, мефаҳмӣ? афзуд ҳамсоя. полвон аз суханҳои вай пайхас кард ки сухан аз боби мӯйсафед аст. хирс пойкубон бо аломати шодӣ гӯё мегуфт: суханатро давом деҳ, то фаҳмам ки мӯйсафед чӣ ҳоле дорад. аммо ҳамсоя нахлашро ба оқӣ нарасонда дохили хона шуд. полвон фаҳмид ки чанд соат хобаш бурдааст. аз улоси саге бедор шуд. дид ки аз саги дарвоза сагчаи дохили ҳавлӣ гардидааст. савқи табиияш далолат мекард ки бояд ҳайвони бегонаро аз ҳавлӣ ронад. хис садои бадхашмонае бароварда сагро тарсон. саг чунин ҳайвони бадҳайбатро то ин дам надида буд ки ҷонҳавлона фирор кард. хис боз гирди ҳавлӣ давр мезад ки яке ҳамсоя пайдо шуд. ӯ дуру дароз ба хирси бечора нигоҳ кард. хирс ҳам дар ҷояш гӯё меҳкуб шуда буд ки ба чашмони ҳамсоя нигоҳ карда аз пешомади сиёҳе пай бурд. дарку тафаккури ҳайвонияш имконият дод ки аз нохушие огоҳ гардад. аз дил гузаром ки ба сари мӯйсафед оқибат чӣ балое омадааст. ҳамсоя бо алам ба палвон нигоҳ карда гуфт: э ҳайвони безабони бадбахт, акнун ҳоли ту чӣ мешавад? охир мефаҳмӣ, мӯйсафед аз олам гузашт.

ғурғур карда пай бурд ки ба соҳибаш ягона одами пуштибонаш чӣ бадбахтие омадааст. фаросати ҳайвонияш имкон надод ки аз малги соҳибаш огоҳ шавад. забон надошт ки ба ҳамсоя фаҳмонад ман мусафидро дидан мехоҳам, аммо кӣ хирсро ба мурдахона роҳ додааст? вай ҳамагӣ як ҳайвони даранда аст, бояд ҷояш аз ҳавлӣ берун бошад.

ҳамсоя бо дилсӯзӣ гарданбанди хирсро ёфта ӯро боз занҷирбанд кард. акнун хирс дар пояи дарахти чормағз занҷирбанд буд. хирс ҳайрон шуд, ки барои чӣ соҳибаш наомад ё ӯро фаромӯш кардааст. не, аз дил гузарон ҳайвони безабон, охир вай мебуд дигар занҷирбанд намекард. занҷир боз баданашро озор дод. хирси дар озодӣ гашта сахт хафа шуд. ба мусафед чӣ шуда бошад? чаро аз ӯ хабаре нест? чаро одамон меоянду дохили хона шуда бо дидаи маҳзуну аламнок боз аз ҳавлӣ берун мешаванд? дар ин ҷо чӣ сире бошад? аз дил гузарон хирс.

шумо аз барномаи тоза ангорҳо қиссаи нависанда Маҷид Салим хирсро шунидед. Муаллиф хонд. Давоми қиссаро пагоҳ дар ҳамин соат шунавед. Анҷоми барномаи тоза ангорҳо аз радиои Фарҳанг. Барномаро инҳо омода карданд: муҳаррир Қутбия Икромӣ, коргардон Барнои Низом.

0: дардҳои кӯҳон, дардҳои кӯҳон.
1: Офтоб омад, далели офтоб,
2: далели офтоб.
3: Боз бархонам зе файзи пири рум, дафтари сарбаста асрори улум,
2: асрори улум.
0: Офтоб омад, далели офтоб.

анҷоми гуфтори 16-ум. Таҳиягарони барнома Рови Ҷонибеки Асрориён, коргардон Зубайдуллоҳи Ҷонмуҳаммад.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, бинандагони азиз. Барномаи адабиёти ҷаҳонро ба шумо пешниҳод мекунем. Ин силсилаи барномаҳои адабӣ аст, ки аз радиои Фарҳанг мунтазам пахш мешавад. ва дар ҳар барнома аз эҷодоти ин ё он адиб, ин ё он шоир, ин ё он дромнависи машҳури ҷаҳонӣ иттилоъ медиҳем. ва имрӯз мо тасмим гирифтем дар бораи яке аз машҳуртарин шоирони юнонзамини бостонӣ, дар бораи Симонид ба шумо иттилоъ бидиҳем. қабл аз он ки дар бораи Симонӣ сухан бигӯем, бояд бигӯем, ки ҳамин шеър ҳамчун навъи каломи ҳунарӣ, ҳамчун навъи адабиёти бадии хатти ҳунарӣ дар ғарб, мо дар шарқ чизе намегӯем, дар ғарб ҳанӯз дар асри ҳафти пеш аз милод зуҳур кард ва онро бо истилоҳи лирика мешинохтанд, эътироф мекарданд. лирика аз ҳамон асбоби мусиқии лира пайдо шудааст ва дар ибтидо матне ба вуҷуд меомад ва он матн ҳамчун суруд хонда мешуд зери аккомпанементи лира, ном асбоби мусиқӣ. яъне дар ҳамин навъи шеъри лирикиро, шеъри ғановиро мелос ёки мелика мегуфтанд. яъне шоир, он касе ки муаллифи матн буд, ҳам дар як вақт ҳам муаллифи матн, ҳам ҳофиз, ҳам бастакор, яъне оҳанг меофаред ва ҳам онро месароед. ва бояд бигӯем, ки ҳамин тур шудааст, ки аз асри нӯҳи пеш аз милод дар юнони бостон то асри панҷи пеш аз милод, ки давраи охири панҷ, охири чор давраи классики ё ин ки давраи атиқа шинохта мешавад, ҳамин се навъи каломи ҳунарӣ ба вуҷуд омад. яъне дар асрҳои 98 аввалин намунаҳои ҳамосаи қаҳрамониву паҳлавониву таърихию устураӣ ба вуҷуд омад, ки онро эпос мегуфтанд, эпосҳои миллӣ мегуфтанд. ва мисоли намунаи барҷастааш ҳамин ду достони ҳамери юнонӣ, Илиод ва Одиссея мебошад. баъдан баъди чанд муддате, тақрибан дар асрҳои 7-6 пеш аз милод достонҳои чӣ ба вуҷуд омад? дидактикӣ ё ин ки ҳамосаҳои панду мавъизатӣ ё насиҳатӣ, чунин ки намунааш дар мо қобуснамаи мусралмалои кайковус аст, гулистони саъдӣ аст, хоб баҳористони ҷомӣ аст ва ғайра. хулоса достонҳое, ки дар он ҳаҷми хеле хурд доштанд, кам мухтасар доштанд ва дар он ҷо сухан дар бораи чунин арзишҳое мисли ахлоқи ҳамидаи инсонӣ мерафт ва аз ҷумла кӯшиш, азм, сайу талоши инсонҳо сутуда мешуд. яъне адабиётро овард,

қаҳрамонони фавқулода акнун фардгароӣ ҷои инро гирифт, субъективизм гирифт. Акнун ба ҷои тахайюли печидаву хеле балобаланд ҳақиқати воқеӣ, он ҳақиқате ки эҷодкорро ана чиз мекард, ана дар он эҷодкор зиндагӣ мекард, яъне зиндагии иҷтимоӣ. ва ба ҷои гузаштаҳои дур, аслан дар ҳамосаҳои миллӣ, ҳамосаҳои қаҳрамониву паҳлавониву таърихиву устураӣ, гузаштаҳои дур инъикос мешуданд, ана бозтоб меёфтанд. акнун ба ҷои гузаштаҳо ҳамон зиндагӣ, ҳамон рӯзаи муаллифи лирика, муаллифи шеър баён мешуд. ва ин масъалаҳоро, яъне инъикоси воқеии иҷтимоъро, вазъу ҳолати инсон, рӯҳу равони инсон, сиришти инсонро дар адабиёт аз ҳама хубтар, аз ҳама беҳтар лирика ифода мекардагӣ шуд. ҳамтар як асари манзуме ба вуҷуд омад, ки ҳаҷмаш на он қадар калон буд, ҳаҷми хурд дошт ва дар он эҳсосу афкори гӯяндаи ҳамон матн баён меёфт, ҳамон шеър баён меёфт. акнун бояд бигӯем, ки ҳама навъҳои адабиёти бадеии мо дар гузаштаҳо, албатта дар бомдод, дар давраи оғозинашон реша дар ду чиз доштанд, дар устураҳо, дар ду омил, дар устураҳо ва эҷодиёти шифоҳии мардумӣ, яъне дар фолклор. ҳамин лирика сарчашмаояш ҳамон фолклор аст. масалан сурудҳои мардумӣ буданд, ки дар тӯю маъракаҳо, дар ҷашнвораҳо суруда мешуданд, онҳоро гименея мегуфтанд. як сарчашмааш ҳамин буд. дигар сарчашмааш сурудҳои азову мотам, ҳангоми ғаму андӯҳ сароида мешуданд ба таври умумӣ, ба таври хор. инҳоро френҳо мегуфтанд. баъдан буданд сурудҳое, ки маҳз ба духтарон тааллуқ доштанд, сурудҳои духтарона, парфени мегуфтанд. ва сурудҳое, ки зери ҳавои он мардум рақс мекарданд, шодӣ мекарданд, дасту по меҷумонданд, инҳоро гипархе мегуфтанд. ва баъдан инҳо ҳамашон ҳамун лирикаи фардӣ буд, ҳамун лирикаи, яъне шеъре, ки аз ҷониби як муаллиф ана эҷод карда мешуд. баъд лирикаи хорӣ ҳам ба паҳлӯи дигараш ба вуҷуд омад. лирикаи хорӣ ин ҳамон шеърҳое, ки дастаҷамъона сароида мешуданд, баён карда мешуданд. инҳо дар васфи аполлон, яке аз худоҳои бузурги юнон замини қадим. баъдан буданд, махсус лирикае, ки эпиникия мегуфтанд. инҳо ҳамин ба ифтихори ҳам ҷашнвораҳо, мусобиқаҳои олимпӣ, сабқатҳои олимпӣ ва ғайра инҳо сароида мешуданд. ва баъдан ҳамин навъи махсуси шеър бо номи ода ё қасида ба вуҷуд омад, ки бузургтарин намояндааш пиндар буд. яъне ин хел чизҳо. ва махсус навъи шеъре буд, ки ба ифтихори дионис ё дионисӣ сароида мешуд. онҳоро дифирамба мегуфтанд. дифирамба ҳамин калима ё истилои дифирамба баъдтар ба маънои шеъри мадҳӣ, шеъри ситоишӣ, васфӣ баъд дар адабиёти ҷаҳон таҳаввул ёфт, паҳн шуд, густарда шуд. хулоса ина ман як чизе кардам, як руҷӯи таърихӣ кардам, ки ҳамин шеър баъд аз ана ҳамоса, баъд аз эпосҳо, эпосҳои қаҳрамонӣ лирика ба вуҷуд омад. акнун дар ибтидо, ё ки дар бомдоди башарият, дар ҳамун, агар мо фақат ба ғарб такя мекунем, ҳамун дар юнони қадим ду навъи асосии шеър ба вуҷуд омад, ки баъдан шӯҳрати ҷаҳонӣ ёфтанд, баъдан дар ҳама кунҷу атрофу акнофи олам паҳн шуданд. якеро элегия мегуфтанд, дигарро ям. элегия ба маънои марсия, не ба маънои шеъре, ки муҳокима дорад, шеъре, ки баррасӣ дорад, шеъре, ки аз нигоҳи фалсафӣ, аз нигоҳи матраҳ кардани масъалаҳои фаровони рӯзгор, масъалаҳои зиндагии башарӣ муҳтавояш

0: чӣ шудааст, фароҳам омадааст. Ва ямбо ин як навъи шеърҳое буданд, ки дар он ҳаҷу танзу ба масхара кашидани ин ё он падида, ин ё он ҳолат рух дод, воқеа, ҳодиса ё ин шахсият дар онҳо вай мешуд, баррасӣ мешуд. Ҳамин ду навъи шеър хеле дар ин он замин паҳн шуд. Ва шоирони машҳури хеле қадими ин он замин, ин масалан Калин, Тертей, ин асри ҳафти то милод, баъдан Архилох, баъдан Симонид, баъдан Сафо, инҳо ҳамин шоироне буданд, ки баъдан Феокрит, инҳо шоироне буданд, ки хеле шӯҳрат доштанд. Баъд шоироне буданд, ки масалан эҷодиёташон сирф ғаноӣ буд, яъне иборат аз васфи ишқу муҳаббат буд. Ҳамин гуна як шоири бисёр машҳур дар ҳамон асри ҳафти пеш аз милод аз ҷазираи Лесбос, Сафо буд. Ҳашт китоби шеър ба ёдгор мондааст, хеле шӯҳрат дорад. ҳатто Суқрот ӯро муаллимаи ишқ унвон карда буд. дар ҳамин ҳашт китоби шеъраш танҳо ва танҳо масъалаҳои маҳрамонаи ишқу муҳаббат бозтоб ёфтааст. ва ҳамин гарчанде зиндагӣ бисёр фоҷиавӣ дошт, билохира дар анҷоми ҳаёташон худкушӣ кард. аммо ӯ дар ҳамин ҷазираи Лесбос мактаби духтарона дошт, ки дар он ҷо суханварӣ ва чӣ тавр эҷод кардани шеърро меомӯхтанд. мактаби духтаронаи шоирӣ таъсис дода буд. Архилох ҳам бисёр машҳур аст бо як ямбаш, ки машҳур аст аз ин ки соли таваллуд, ҳатто рӯзи таваллудаш маълум аст, 5 апрели 648. чаро ин тавр дақиқу мушаххас аст? чунки ҳамон вақт офтобгирӣ шуда буд, як ҳодисаи кайҳоне, ки офтоб пеши офтоб гирифта мешавад, ҳаво торик мешавад. ҳамин ҳодиса ки шуда буд, барои ҳамон рӯз таваллуд ки шуда буд, барои ҳамин рӯзу моҳу солаш хеле дақиқ аст. ӯ бо як ямбаш хеле шӯҳрат дорад, ки барои хостгори худаш, шоир барои хостгорӣ ба ҷазираи Парос, ба ҳокими ҳамон ҷазира Лекам, ба духтараш Необула худаш меравад ва аз он ҷо таҳқир мешунавад, аз он ҷо ӯро далекан ба таҳқиркунон пеш мекунад ва хеле шоир маъюс мешавад, хеле роҳ афтода мешавад, чунки ҳамон Необуларо хеле дӯст медошт. аз ин муҳаббат, аз ноком мондани муҳаббаташ хеле дилгир мешавад ва билохира қасос мегирад. як ямбе менависад, ки шеъри ҳаҷвӣ менависад, ки дар он ҳама хулқу атвори пасту сифатҳои номатлуби ҳамин ҳокимро ошкор мекунад, фош мекунад ва ба таври хеле бо ҳаҷви тезатун ҳамин шеър дар ҳама гӯшав канори юнон замин овоза мешавад ва билохира ба ин тоб наоварда ҳамон ҳам падару ҳам духтар худкушӣ мекунанд. ҳамин бо ҳамин ҳодиса номи Архилох дар таърих мондааст. аз алакун меоем ба эҷодиёти Симонид, Симониди Аморгил. Симониди Аморгил ам як асосан ямбнавис буд, дар шеър ямб ба қавли устухон надошт, хеле камолу ҷамоли ҳунарро дода буд. ва ҳамин Симонид аслан парвардаё, ки таваллуд шудаи ҷазираи Самос аст ва як шеъри дорад, ки он пурра ба занон бахшида шудааст. ва дар ҳамин ям ӯ хулқу атвор, сириш, тинат, феъл ва хислатҳои занонро ба даҳ навъи, ба ҳашт навъи ҳайвон шабоҳат ташбеҳ мекунад, ва ба ҳашт ҳайвону бо ду замину баҳр ва тавассути ҳамин ташбеҳ ба кор бурданаш ҳамин хислатҳои занонро ошкор мекунад. ва масалан яке хук, дигари рубо, саг, хар, асп, хоб бузина ё маймун, як ҷонвари ласт мешавад, ҷонваре ки аз ҷинси савсор буд, замин, бар ва билохира орӯи асал. یعنی خصلت های زنان رو تشبیه میکند و خیلی یک شعری عالی جناب میافرد. حالا کن ببینید که او در نهایت همین شعر، در نهایت همین یمب بهترین زنان رو اونهای رو میدوند که خوی خصلت رفتار کردار و فعل اطوری آروی اصال رو دارند. چرا آروی اصال؟ چون که این شعر زمینه واقعی اجتماعی دارد. این یمبرو هم تو مثلا به طوری ظاهران نامطلوب گفتن یا مثلا چیز کردن، تنقید کردن جویز نیست. چرا؟ چونکه همون اروی اصل یک خصلت دارد که با کوی و صحرا و دشت و دمان میرود و با دیگر جاها میرود و نکتر همون چیزی رستانی ها رو گیرد میورد، جبیده اومده در چی میکند؟ آروی اصال تیار میکند، اصال ناب تیار میکند، انگومین تیار میکند. یعنی از هر جا میرد و از هر اطراف و اکناف بر رستانی ها مینشیند، همون نکترش رو جمع میکند، جبیده میگیرد و آورده در همون در همون قطعه هایی که همجا زندگی میکنه همجا اصال تیار میکنه. انا که این رو همجا در یاد بگیریم و من یک چیز میخواهم بگیرم که در نیمه اول اصل 11 شیخ ابوامین محمد غزالی نیمه اول اصل 11 در ادبیات پارسی تاجیکی خودمون نصیحت الملوک نوم یک اثر دارد. در همون بابی دهمی همین کتابشان غزالی ذکر سیرت و خوی زنان نام یک مسئله های رو البته به طریقی نصر مطرح میکند که به خلق اطواری زنها دخل دارند و میگه که بدانگی جملگی خوی زنان برده گونه است و هر یک به صفت چیزی از حیوانات ماننده است، یکی چون خوک، دوم چون کپی یا میمون و بوزینه، سه دیگر چون سگ، چهارم چون مار، پنجم استر یا خچیر، ششم کژدم، هفتم موش، هشتم کبوتر، نهم روبا و دهم گوسفند. و بالاخره امام غزالی خلاصه میکند که بهترین زنها همونوی هستند که خصلت گوسفند رو دارند. چرا که گوسفند مبارک است، سالار است، با تمکین است، آزاده است و اطاعتکار است. خلاصه این مسئله رو مطرح میکنند. اکنون در همین مقایسه که حاضر ما میخواهیم بکنیم، یکی سیمونیدی امرگی اصل هفتی پیش از این رو در یونان زمین و دیگری شیخ ابو حامد محمد غزالی در نیمه اول اصل 11 مسافه را بینید چقدر است. هر دو به همین مسئله دخل کردند و در همین دخالت اینها دو نوع جهانبینی نسبت به زن افاده یافته است که این کلن همین زمینه اجتماعی دارد و زمینه فلسفی هم دارد. البته یعنی هدف سیمونی دمین است که اون زنهایی که خصلت آروی اصل دارند مدام در پهلوی شوهر هستند، مدام در حل مسئله های اقتصادی در اویله کمک میکنند و اون دوره رو اگر باید بیاریم، اون دوره دوره نهایت مشکل بود. مردان در جنگ ها اشتغال میکردن، مردان همیشه از پای ریسک روزی برون از خانواده بودن، اکثرا در محاربه ها یا زخم دار میشدن یا هلاک میشدن. اونها رو برای آوردن به خانه زنها سفر بر میشدن. یعنی هر زنی رفته مثلا شوهر زخمینش رو یا که جسد شوهرش رو گرفته به خانوادهش می آورد. یعنی وضعیت همین گونه سنگین و وزنین بود و زنها در پهلوی شوهر بودند و در تأمین اقتصادی اویله ها سهمی برابر می گذاشتن با مردم. همین بینید که در همین جهانبینی غربی همین مسئله گندر هم گویی، مسئله برابر حقوقی زن و مرد یا که در مسئله های اقتصادی اویله سهمی برابر داشتن زن و مرد در همون از همون دوره ها ابتدا گرفته است. аз ҳамон давраҳои хеле қадим. ва ина бинед ки шайх Абоин мегӯяд ки беҳтарини занон онҳое ҳастанд ки хислати гусфандро доранд, чаро ки гусфанд муборак аст, итоаткор аст, вазнин аст ва ором табиат аст. инҷо ҳадафи Имом Ғазолӣ, шайх Абоҳамид Муҳаммади Ғазолӣ ин аст ки барои занҳо сутуни тарбиявии оила ба шумор мераванд. яъне вазифаи ё ки рисолати муҳимтарини занҳо аз нигоҳи ҷавонбинии шарқӣ ин тарбияи ахлоқию маънавии аҳли хонавода аст. яъне агар зан ба он вақт муборак мешавад ки дар тарбияи фарзандон саҳми бориз дошта бошад, арзанда дошта бошад ва тарбият бикунад. аз ҳамин нуқтаи назар ҳамин шеъри Симонидро агар мо бо афкори иҷтимоии Муҳаммади Ғазолӣ агар ташбеҳ бикунем, қиёс бикунем, ду нави ҷаҳонбинӣ пешоруи мо тасаввур мешавад. ҷаҳонбинии ғарбӣ, бинед ки масъалаш аз чӣ иборат будааст нисбат ба занон, яъне баробар ҳуқуқӣ, саҳми баробар доштан дар иқтисоди оилаҳо ва ғайра ҳоказо. аммо дар шарқ бинед ки ба гусфанд ташбеҳ додани занҳо хулқатвори беҳтарини занҳо ҳамонест ки мисли гусфанд бошад. ин яъне дар тарбияи хонавода саҳм гузоштан, муборак будан, солҳоро тамкин доштан ва дар масъалаҳои ахлоқию маънавӣ, яъне рисолати худро иҷро кардани занҳо будааст. хуб, ҳамин Симонид бо ҳамин шеъраш, бо ҳамин шеъри, бо ҳамин як ямбаш, бинед ки дар таърихи адабиёти ҷаҳон, дар таърихи лирикаи ҷаҳонӣ номашро ҷовидон кардааст. бо дигар албатта шоирони бисёре буданд ки дар юнон замин ки ҳамин гуна чиҳо доштанд, дар ин ё он соҳаи шеър шӯҳрат доштанд, ки якеаш пиндар аст ки масалан шоири машҳур аст, қасиданавис аст ва эпиникро менавишт, яъне шеърҳои ситоишӣ менавишт, мисли қасидаҳои матие ки Анвари дар мо машҳур аст бо қасидаҳои матиеаш, бо матиеҳояш. ҳаминтур ҳамин пиндарам ҳаминтур ҳамин гуна шӯҳрат дорад ва шоирони дигар. аммо Симонӣ дар ин ҷо номи Симониди Аморгиро алоҳида бояд гирифт ва Симонид на фақат бо ҳамин ямбаш, балки бо дигар албатта навои шеърам дорад, элегио дорад, дигар чизо дорад, аммо аслан шӯҳраташ аз ҳамин шеър иборат буд. хуб, ин буд хеле ба таври мухтасар дар бораи эҷодиёти яке аз шоирони юнонзамини бостонӣ аз давраи атиқа бо номи Симониди Аморгӣ. хуб, мо дар ин ҷо суҳбатро анҷом медиҳем. хуб, ва ба шумо азизон саломатӣ, барору тандурустӣ мехоҳем ва бисёр мехоҳем ки дар матраҳ кардани барномаи адабиёти ҷаҳон ба мо кӯмак бикунед. хуб, ба мо ба ин ё он восита огоҳ бикунед ки кадом масалан шоирону нависандагон дурнависони ҷаҳонро мехоҳед дар борааш мо иттилоъ бидиҳем ва мо дар хидмати шумо хоҳем буд. саломату сарбаланд бошед дӯстони азиз.
1: қиссаву ҳикоёти мондагор бо садоҳои нотакрор.
2: дӯстиро бар ҳама пайваста илқо мекунем.
3: шодобу зарафшон шуда ҳар дашту биёбон.
4: назар андохтанд ва диданд ки ҷавони бар тиғаи кӯҳ истодааст.
5: субҳи ман аз рӯи шамси ховарон хандарӯ ба рӯи олам медамад.
1: ин ҳама дар радиои фарҳанг.